0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

Je 5.56, počúvate Rádio Košice a hneď z rána spievame a hráme, že dnes je skvelý deň. A takto nejako to vnímame aj my, nielen preto, že je piatok, ale okrem iného aj 17.7. Tak sedmičky by nám dnes mohli priniesť kúsok šťastia. Ja na tom budem pracovať spoločne s vami, ale rovnako aj Romy za správy a Karol za tie dopravné. Už o malú chvíľu, konkrétne po Red Hot Chili Peppers si doprajeme prvé správy dnešného dňa, tak verím, že s nami ostávate, možno sa teraz ešte iba prebúdzate. Tak dobré ráno, ak ste už na cestách, tak šťastný dojazd.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stropkovčania budú voliť 12 poslancov v jednom obvode. NKÚ si stojí za závermi svojich kontrol aj správami o riadení eurofondov. Slováci sa postavia Švajčiarom a Britom. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Jesenné komunálne voľby prinesú do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Mestské zastupiteľstvo tak napokon na neplánovanom zasadnutí rozhodlo, že Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky, ktoré si doteraz volili svojich zástupcov samostatne. Najvyšší kontrolný úrad si stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Uviedla to Daniela Bolech-Dobáková v reakcii na tlačovú konferenciu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, ktorí reagovali na medializované vyjadrenia predsedu NKÚ Ľubomíra Andrašiho.
2: Úradu nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za posledné 2 desaťročia. Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
1: Dodala, že NKÚ už od roku 2017 pod vedením predsedu Karola Mitríka opakovane upozorňoval na korupčné prostredie v pôdohospodárskej platobnej agentúre a označil ju za inštitúciu zrelú na zrušenie. Irán spochybnil dohodu z USA a tvrdí, že z nej nemá žiaden prospech a nemá dôvod ju dodržiavať. Memorandum o porozumení uzavreli Irán a USA v júni a malo viesť k ukončeniu vojny. Boje sa však minulý týždeň znova začali. USA aj včera zaútočili na Irán a americká armáda tvrdí, že cieľom sú vojenské kapacity, ktoré Teherán využíva na ohrozovanie lodí v Hormuzskom prielive. Iránske tlačové agentúry hlásili výbuchy z viacerých miest. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Súperov ohodnotil tréner Slovenska Oliver Vidin.
3: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Veľkou Britániou poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale tak, jak hovorím, neviem, v akom rostere budú hrať proti nám.
1: Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v riadnej kvalifikácii prvým miestom v C skupine. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla, denné maxima 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. Aktuálne je na východe 17 až 19, Trebišov má 20 stupňov, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.

Dobré ráno vám prajeme z Rádia Košice. Poviem, ako je, absolútne ma oslepuje v tejto chvíli slnko, ale ja to milujem, takže toto vôbec nie je sťažnosť, ale konštatovanie, čo všetko nám môže tento záver pracovného týždňa ešte zlepšiť a spríjemniť. Madonu mám tiež v tejto kolónke, takže si ju o malú chvíľu doprajeme. Poďme teda spoločne rozbehnúť tento pekný piatok. Spoza mikrofónu sa na vás v tejto chvíli usmieva Kiva. Aktuálny čas 6 hodín 7 minút. Prajeme vám dobré ráno. And you can dance for inspiration.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: vrtulky s rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

Desmond a ich za tebou a za vami sa vyberáme každý deň aj my, vždy, keď nám to dovolíte. Beriete nás so sebou v aplikácii Rádia Košice online alebo jednoducho cestujete s našimi frekvenciami. Tak dnes to verím nie je inak, na cesty sa vyberieme aj my. Mňa vždy takto skoro ráno prekvapí, koľko aut je už na cestách. Tipla by som to na menej ranných vtáčat, ale povinnosti asi nepustia. Takto skontrolujeme už po skladbe, verím, že s nami ostanete. Je 6.17 a v tejto chvíli si hráme BTS a ich Swim.

0: Výstavba novej okružnej križovatky ciest v Spišskom štvrtku pokračuje podľa plánu. Predpokladaný termín ukončenia prác je február budúceho roka. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné. Péter Maďar potvrdil vyšetrovanie Orbánovho exministra Pétera Szijjártóa pre podozrenia zo spolupráce s Rusmi. Nový maďarský premiér odmietol uviesť podrobnosti o prípade. Dodal však, že k dispozícii majú množstvo tajných dokumentov rezortu diplomacie. Španielský futbalový reprezentant Lamine Yamal vynechal včerajší tréning pre problémy so stehnom. 3 dni pred finálovým duelom proti Argentíne sa pripravoval individuálne rovnako ako obranca Pedro Porro. Záver pracovného týždňa prevažne slnečný s pribúdaním oblačnosti a zrážok. Zafúka južný vietor a bude dusno, 30 až 35 stupňov, na Spiši od 28. Na východe je práve jasno a do 20, pod Tatrami a na Liptove máme 15 až 16 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné piatkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia na väčšine ciest je zatiaľ pokojná, no upozorňujeme, že v Košiciach na Štúrovej ulici je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovu. Potom v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, ďalej za Poľovom do Šace, potom pred Chmeľovom do Lipník a na D1 pred Chminianskou Novou Sou do Prešova. Hliadky sú za Bohdanovcami do Košíc a v Šani zo Ždane.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný piatok, počúvate Rádio Košice, máme tu 17. júl a opäť cestujeme v čase, vyberáme si rok 1888, čo asi alebo kto nás zaujal. No, narodil sa vtedy v Ľubovci grécko-katolický kňaz a biskup, ktorého meno zaručene poznáte, Pavol Peter Gojdič, ktorého komunistická moc v roku 1951 odsúdila na doživotie. Ponúkli mu však okamžité prepustenie, ak prestúpi na pravoslávnu vieru. On túto ponuku neprijal, zostal verný grécko-katolickej cirkvi. V roku 2001 bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. Za blahoslaveného. A máme tu aj rok 1921. Narodil sa vo Vrútkach herec a spevák František Zvarík, člen činohry Slovenského národného divadla. Rok 1927 narodil sa v Trnave básnik, prekladateľ a minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Bolo to v rokoch 69 až 88 Miroslav Válek, významný predstaviteľ modernej slovenskej ľúbosnej poézie, ktorú prezentoval zbierkami ako Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj a Milovanie v husej koži. Myslím, že ho tiež nemusíme špeciálne predstavovať. A na záver ešte rok 1948 narodil sa popredný rusínsky básnik Juraj Charitun, autor zbierok Husle z Javora, Moji žaly, moji sny, moje nezabudky. To som sa snažila od Karola naučiť, ako to vyslovovať, ale asi som to nedala. Tak dobré ráno aj napriek tomu. 6:26, Adam Ďurica.

Adam Ďurica, fúkame o 6.29. Ja zvyknem hovoriť, že je to taká policajná skladba a práve k policajtom sa vrátime v tejto chvíli, lebo ste nám hlásili pred chvíľou nehodu, konkrétne za Ďurďošíkom v smere na Košice. Zrazil sa kamión a kombajn, je to v zákrute a okrem toho sú tam policajti, ktorí to všetko regulujú, ale už aj v tejto chvíli rátajte nielen s obmedzením, ale aj so zdržaním. Ak môžete, tak ešte zmente trasu. Ale nemeníme my náš zvyk, že vám o 6.30 prinášame aj predpoveď počasia. Pokojne nám v tom môžete pomáhať a byť takou našou vyslanou rosničkou, do akého rána ste sa prebudili, ak do rovnako krásneho slnečného, tak fajn. Napíšte nám, budeme radi. Inak dnešok, ako sme spomínali aj v správach, spočiatku jasný, neskôr pribudnú nejaké tie mraky aj zrážky z tepla. Denné maxima, tak to si rozoberieme postupne. Začneme v Košiciach do maximálne 30 stupňov Celzia. Slnečno popoludní len ojedinele nejaká tá prehánka alebo búrka. Na Dolnom Zemplíne sa dnes teploty môžu vyšplhať až do 34 stupňov Celzia, veľmi teplo až horúco, prevažne slnečno. V Humennom, ale aj v okolí dnes do maximálne 30 stupňov, slnečno a popoludní miestami môže byť aj oblačno. Polooblačno až slnečno dnes očakávame na Hornom Šariši, Bardejov hlási maximum 29 stupňov Celzia a popoludní ojedinele aj búrka. Prešove a v okolí tiež do 29, teplé letné počasie, prevažne slnečno, tak si užite tento horúci deň. Na Gemeri a v Rožňave dnes maximálne 31 stupňov, jasno až polooblačno, popoludní možnosť aj lokálnej búrky. A pozdravujeme aj na Liptov, tu sa dnes maxima vyšplhajú na 26 stupňov, ale chvíľu si na to ešte počkáme. Inak slnečno až polooblačno a príjemné letné počasie. Pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu, maxima dnes do 32 stupňov, horúco a prevažne slnečno. Ak ste sa rozhodli, že si na poslednú chvíľu vyberiete nejakú dovolenku alebo nás už počúvate v zahraničí, tak letoviská dnes vyzerajú naozaj veľmi dobre, to počasie je viac menej stabilné, slnečné a veľmi teplé a také bude aj v Chorvátsku. Popoludní sa pri pobreží rozfúka aj taký príjemný vetrík, ktorý zmierni tú horúčavu. Ak by sme ale boli konkrétnejší, tak napríklad Zadar pre dnešný deň hlási maximálne 34 stupňov Celzia. Naozaj krásny deň. More okolo 26 stupňov. Šibeník do maximálne 34, more okolo 26 až 27. Split a okolie more 27 stupňov, ale denné maxima až do 35 stupňov Celzia. Na Makarskej riviere okolo 34 až 35 a Dubrovník hlási 33 až 34, ale ešte nie v tejto chvíli samozrejme. Musíme si na to počkať. Ak ste sa rozhodli pre Grécko, tak Kréta dnes do maximálne 34 stupňov, tá teplota mora sa pohybuje okolo 27, na Rodose 28 stupňov, ale tam budú aj vyššie denné maxima až do 36 stupňov. Napríklad Zakynthos hlási 31 až 33 a more okolo 26. O hodinu navštívime ďalšie letoviská, verím, že sa k nám pridáte. Je 6.33 a my vám z Rádia Košice prajeme naozaj pekné ráno. No.

Najbližšie k vám je Rádio Košice neuveriteľných 19 rokov. My si tento týždeň postupne odbaľujeme každý deň nejakú tú indíciu, aby sme vám prezradili, aký krásny darček sme dostali k 19. narodeninám. Oslavovali sme to 7.7., tak 17.7. by sme to už mohli prezradiť. Ešte tomu ale dám chvíľu. Aj keď včera sme sa bavili o tom, že ak by sme tento darček chceli možno že aj zabaliť do baliaceho papiera, tak by sme s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovali kilometre takéhoto papiera a ani si to neviem predstaviť, či by sa to vôbec podarilo, ale kto vie, kým neskúsime, tak nevieme, ale asi to necháme, tak nebudeme to skúšať, ale dnes po 8. uvidíte výsledok a verím, že sa vám bude páčiť minimálne tak, ako nám všetkým. Je 6.36 z Rádia Košice Devil Apart.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 6.41 si priblížime aj čo sa deje doma, no rovnako aj v zahraničí.
1: Polícia bude dohliadať na bezpečnosť spišských trhov, ktoré trvajú až do nedele. Centrum Spišskej Novej Vsi je úplne uzavreté. Viac prinesieme v dopravnom servise. Ministerstvo obrany by sa mohlo do nového sídla v zrekonštruovanej budove bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, začať postupne sťahovať počas leta, uviedol to minister Robert Kaliňák. Poľské stíhačky nad Baltským morom druhý raz v priebehu troch dní zachytili ruské lietadlá. Stroje však nevstúpili do poľského vzdušného priestoru. Slovenský futbalový klub Železiarne Podbrezová opúšťa odchovanec Roland Galčík. 25-ročný slovenský reprezentant prestupuje do najvyššej portugalskej súťaže. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla. Denné maximá 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 19 až 21, na Spiši a Liptovej 17 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to zatiaľ bez výraznejších zdržaní, no novinku ste nám hlásili za Ďurďošíkom do košických Olšian, zrazil sa tu kamión s kombajnom a riadi to tu polícia. Ďalej upozorňujeme, že v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Radar je za Nižnými Ružbachmi smer Kežmarok a hliadka je v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
4: Vezmi ma na hory do nízkych Tatier.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Je 6.46, toto bola Sima Martausová, alebo ak chcete Magušinová, aj Liptovské srdce. A keď už sme sa objavili na Liptove, tak práve tu môžete navštíviť aj tzv. Stratené mesto. Ružomberok, ktorý už dnes neexistuje. Ak by ste ma chceli opraviť, že ste ním včera prechádzali, dokonca tam stáli aj v kolóne, áno, beriem, je to pravda. Ale ako vyzerali budovy a zákutia mesta pred desiatkami rokov, tak to môžete objaviť na výstave v parku s jedinečnými historickými fotografiami zo zbierok Liptovského múzea, ktoré odhalia, ako sa Ružomberok zmenil od čias začiatku 20. storočia. Je to 8 veľkoformátových panelov a taký pohľad do minulosti na zákutia tohto mesta, ktoré sú už nenávratne stratené v čase. Vďaka dobovým záberom, krátkým príbehom, ktoré si tam môžete prečítať, ale aj aktuálnym pohľadom na mesto, si to celé môžete porovnávať, aké zmeny nastali a čím všetkým si taký Ružomberok prešiel. Výstava je pokračovaním obľúbeného cyklu Múzeum v meste, mesto v múzeu. Tak prečo ju neobjaviť na Liptove?

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: Neviem ako u vás, ale keď Shakira spieva Hips Don't Lie, tak myslím, že všetci veríme a platí to aj krátko pred 7. Je 6.56, aby som to upresnila pre tých z vás, ktorí majú naponáhlo. A nie naponáhlo, ale tak akurát na celú sa zastaví v našom štúdiu aj Romana s ďalšími aktuálnymi správami. Celkom sa teším, že to bude tak trošku aj na dovolenkovú nôtu, ale viac neprezradím, všetko sa dozviete už po pesničke, ktorá prichádza doslova na okamih.
1: Brav, než príde mrav.

0: samých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Východniari najradšej lietajú z Košíc na dovolenky do Turecka, Egypta či Grécka. Ukrajinci protestovali proti odchodu ministra obrany. Gajdoš nevylučuje návrat domov. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde, o čom svedčí aj množstvo cestujúcich a čulý ruch na košickom letisku. Štatistiky hovoria, že jeho služby využíva každý rok viac a viac cestujúcich a potvrdzujú to aj cestovné kancelárie a agentúry. Za Inviu pokračuje Kristýna Štefánková.
2: Klienti z východného Slovenska tvoria významnú časť dovolenkového trhu. Odlety z Košíc a Popradu aktuálne predstavujú približne 16% všetkých predajov. Veľkou výhodou je, že ľudia z regiónu už nemusia cestovať niekoľko hodín na západ alebo do zahraničia, ale môžu odletieť pohodlne bližšie k domovu. Aj na východe dominujú destinácie ako Turecko, Egypt a Grécko. Mimoriadne obľúbená je egyptská Hurgáda, ktorá patrí medzi najpredávanejšie lokality vôbec.
1: Vysoký záujem hlási košické letisko aj o novospustené linky do Ríma a Malagy. Dlhodobý stúpajúci záujem o lietanie z Košíc eviduje aj riaditeľka cestovnej kancelárie Saturn Nora Fedorová.
3: Aj tento rok ponúkame priamo z Košíc lety do viacerých veľmi obľúbených dovolenkových destinácií, ako je napríklad Turecko, Tunisko, Cyprus alebo Marsa Matru v rámci Egypta. Pre tých, čo majú radi krátke lety, tak je to destinácia Bulharsko, no a pre milovníkov gréckych ostrovov sú to destinácie ako Rodos, Zakynthos a Kréta.
1: Aj tu si cestovné kancelárie všímajú správanie svojich klientov a dôkazom silného záujmu je aj zvýšená intenzita lietadiel nad metropolou východu.
3: Veľkou výhodou je aj to, že práve odlety z Košíc sú väčšinou v časoch okolo obeda a to uprednostňujú najmä rodiny s deťmi, ktorí majú veľmi radi práve tieto letové časy. Odlety z Košíc využívajú vlastne celé spadové oblasti od Popradu až po stred Slovenska, teda vrátane samozrejme obyvateľov Košíc.
1: Aj cestovná kancelária Hydrotur v stanovisku uviedla, že z letiska Košice sú mimoriadne žiadané destinácie ako Izmir, Peloponés, Cyprus a Mallorca. Za cestovnú kanceláriu Cartago Tours nám štatistiky potvrdila Alica Šipošová.
4: O odlety z Košíc je tradične veľmi vysoký záujem a kapacity sa míňajú rýchlejšie než pri odletoch z Bratislavy. Dovolenkári z východného Slovenska najčastejšie volia odlety z Košíc do Turecka, Egypta, Tuniska a do Grécka. Ide o destinácie s priamými letmi, širokou ponukou hotelov a výborným pomerom ceny a kvality hotelových služieb.
1: Všetky oslovené cestovné kancelárie zároveň potvrdili, že záujem Slovákov o cestovanie neklesá napriek ekonomickej či geopolitickej situácii. Viac o letnom cestovaní môžete prečítať aj na portáli košiceonline.sk. A poďme rovno za naše hranice. Volodymyr Zelenský dočasne poveril vedením rezortu obrany Eugena Chmaru, ktorý doteraz viedol tajnú službu Ukrajiny SBU. Proti odchodu jeho predchodcu Michaila Fedorova včera Ukrajinci protestovali. Hokejový obranca František Gajdoš má za sebou sezónu zmiešaných pocitov. V drese českého Litvínova pomohol k záchrane v psychicky náročnej baráži a následne si vylepšil náladu na vydarených majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
5: Až ma to prekvapilo, že sa mi hralo v podstate, ako bola sezóna. To bola od začiatku zlá sezóna a až do konca v podstate. Ale našťastie sme to zachránili. Bolo to strašne dlhé čakanie tam bolo, takže z toho pohľadu to bolo dosť ťažké, ale nedá sa nič robiť. Proste taký život. Raz to ide lepšie, raz horšie, takže treba ísť ďalej.
1: 25-ročný bardejovský odchovanec je momentálne bez kontraktu a trénuje v Košiciach. Hoci nevylučuje návrat na Slovensko, prioritou pre ňo ostáva zahraničie.
5: Tak nič nie je nemožné v podstate, tak to nie je slovenská liga, by som povedal, že ja neviem, niekto si myslí, že úplne odpad alebo niečo, tak skvalitňuje sa tá liga, je to kvalitná liga, takže človek nikdy nevie, ako sa tá situácia vyvinie. Do nejakého známeho prostredia by som niečo preferoval, kde už niečo poznám alebo niekoho poznám, či už tu poznám ľudí alebo vnitre poznám, takže každý hráč chce čo najdlhšie, čo najviac hrať vonku, v zahraničí, v čo najlepšej líge, takže určite preferujem zahraničie a uvidíme.
1: Gajdoš odohral v uplynulých dvoch sezónach v českej extralíge 86 zápasov s bilanciou 3 góly a 8 asistencií. Pred odchodom do Litvínova získal majstrovský titul s Nitrou. Záver pracovného týždňa prevažne slnečný s pribúdaním oblačnosti aj zrážok. Zafúka južný vietor a bude dusno 30 až 35 stupňov, na Spiši od 28. V tejto chvíli máme na východe do 22 stupňov. Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 18. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Dopravnú nehodu odstraňujú za Ďurďošíkom do košických Olšian. Zrazil sa tu kamión s kombajnom, riadi to tu polícia, no opatrne. Ak viete viac, určite aktualizujte. Radar ste nám hlásili za Nižnými Ružbachmi smer Kežmarok a hliadky sú v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho a za Svítom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ak máte dosť ospravedlňovania sa, tak práve vám bola venovaná skladba Tired of Being Sorry, takto po 7. z Rádia Košice, kedy vám prajeme krásny a hlavne vydarený, možno, že už aj deň, pre niekoho ešte iba ráno, akokoľvek ste sa dnes prebudili, tak verím, že vás môžeme sprevádzať nielen v dobrej nálade, ale aj kvalitnou hudbou a informáciami, ktoré zaujmú, prípadne vám aj pomôžu. Dávajte si pozor na cestách, pripomíname nehodu, ktorá je v Ďurďošíku v smere na Košice, tam sa už tvoria aj kolóny a ak chcete predsa len ešte niečo doplniť, tak samozrejme môžete. V tejto chvíli o 7.10 sa k nám pridá aj Taylor Swift. Verím, že môže. Od mikrofónu vás pozdravujem aj Akiva.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: strategickej finančnej skupine zaplatí 203 miliard eur ako náhradu škody. Na juniorských majstrovstvách sveta v atletike bude Slovensko reprezentovať v Amerike rekordných 32 športovcov. Nominovali 19 dievčat a 13 chlapcov. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla. Denné maximá 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 23, pod Tatrami a na Liptove máme do 19. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname v Košiciach, a to dopravným obmedzením v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova. Prebiehajú tu práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Malo by to potrvať takmer do konca júla. Potom za križovatkou Lingov smerom na Hlinkovú pracujú cestári, je to označené, no zbadáte ich na poslednú chvíľu. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor za svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Už od 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street, ale cez víkend sa bude tancovať hlavne na trávniku a potom určite niekde aj v uliciach.
1: Rádiom Košice.
0: Naďalej sledujeme samozrejme aj futbalové dianie a prináša stále nejaké zaujímavosti. Tak predpokladám, že aj na vás už vyskočila na sociálnych sieťach fotografia, kde vidíte nejaké to bábetko polročné, ako ho kúpe nejaký mladý muž. Tak aby sme to vysvetlili, príbeh fotky, ktorá obletela ale že celý svet, dostáva momentálne neuveriteľný rozmer. Pred 19 rokmi držal Lionel Messi v náruči polročné bábetko a kúpal ho vo vaničke. Z roztomilého dieťatka vyrásla španielska superstar Lamine Yamal a ako to život dokáže zariadiť, tak teraz sa stretnú o najcennejšiu futbalovú trofej sveta na jednom trávniku.

0: Jeden môže odovzdávať žezlo a druhý sa navždy zapísať do histórie aj takýmto spôsobom. Ide totiž o fascinujúce pozadie tejto ikonickej fotografie, dnes už ikonickej, na ktorej vtedy 20-ročný barcelonský talent Lionel Messi v kabíne štadiónu Camp Nou kúpe a dajme tomu, že vtedy nejako si tak drží v rukách vtedy iba niekoľko mesačné bábetko. A práve z neho vyrástol spomínaný Lamine Yamal. Známy príbeh teraz ožíva, pretože obaja hráči sa túto nedeľu stretnú ako najväčšie hviezdy svojich krajín vo finále majstrovstiev sveta medzi obhajujúcou Argentínou a Španielskom. Bude to neuveriteľné. Inak táto fotka vznikla vtedy, keď aj Rádio Košice v roku 2007 o žiadne plánované stretnutia budúcich hviezd vtedy nešlo. Je to čistá zhoda náhod v rámci charitatívneho projektu každoročného fotenia pre kalendár katalánskeho denníka v spolupráci s FC Barcelona a s UNICEF. Yamal ako polročné bábetko bol do projektu vtedy prihlásený svojimi rodičmi. Náhodným žrebom to vtedy vyšlo tak, že pripadol práve vtedy 20-ročnému Messimu. Ten bol inak vraj počas fotenia veľmi nervózny, keď ho mal akože kúpať v takej plastovej vaničke a na jednej z fotiek ho dokonca drží aj takého zabaleného v uteráku. Ako to už ale býva, ten kruh sa uzavrel. Prvý, kto mi túto fotku ukázal, bol môj otec, prezradil čerstvo 19-ročný Yamal, ale nikdy sme ju nechceli púšťať von, pretože sme sa chceli vyhnúť akémukoľvek porovnávaniu s Messim. Fotka ostala takmer zabudnutá, ale iba aj do roku 2024. Na verejnosť sa dostala po 17 rokoch. Otec Yamala ju zdieľal na sociálnych sieťach pred Eurom 2024 aj s krátkym popisom, že počiatok dvoch legend. Snímka okamžite obletela svet, chytili sa aj média, stala sa virálna, pravdepodobne na vás týchto dňoch naozaj vyskočila. Kruh sa ale uzavrie priamom súboji o titul majstra sveta. 39-ročný Messi potiahne vo finále svetového šampionátu svoju Argentínu ako kapitán za obhajobou trofeje a stretne sa s Yamalom dnes najväčším talentom svetového futbalu. Aké fotografie si budú robiť potom, to zatiaľ nevieme. Je to ale jeden z tých príbehov, ktorého ako by už bol niekto napísal pre film alebo knihu. Ako to dopadne, na to si počkáme cez víkend. My si teraz ale dáme jedného z vystupujúcich počas polčasu. Shakira tu dnes už ráno bola, rovnako aj Madonna. Čo poviete na meno Justin Bieber? Je 7:28.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Je 7.30, počúvate Rádio Košice, toto bol Justin Bieber. Pranostiku na dnešný deň nemáme, tak si môžeme nejakú dať, napríklad, že júlový piatok je vždy sviatok, čo poviete. Poďme ho osláviť aj v jednotlivých mestách, tak začneme v Košiciach, kde dnes to bude vyzerať nejako až do 30 stupňov, slnečno popoludní len ojedinele prehánky alebo búrka. Presúvame sa aj na Dolný Zemplín, maxima do 34 stupňov, ale chvíľu si na to ešte počkáme, no dnes veľmi teplo až horúco, prevažne hlásite aj slnečno, aj na cestách si dávajte pozor a pribalte si slnečné okuliare. Zídu sa vám aj v Humennom, teploty dnes do maximálne 30 stupňov. Popoludní miestami môže byť aj oblačno, ale vo všeobecnosti by to mal byť pekný slnečný deň. A podobne to bude dnes aj v Prešove, teplé letné počasie, prevažne slnečno a maxima do 29 stupňov. Pozdravujeme v tejto chvíli aj Horný Šariš, Bardejove dnes do maximálne 29 stupňov Celzia, polooblačno až slnečno, popoludní ojedinele môže aj sprchnúť. Na Gemery dnes rátajte, že bude poriadne teplo, jasno, možno neskôr polooblačno a popoludní aj sprchne, ale maximálna denná teplota do 31 stupňov, pocitovo môže byť oveľa vyššia. Na Liptove dnes teploty do maximálne 26 stupňov, slnečno, možno miestami polooblačno, ale inak príjemné letné počasie a dobré ráno prajeme aj na našej bratislavskej frekvencii, kde sa dnes maxima vyšplhajú na 32 stupňov, inak bude horúco a prevažne slnečno. Ak uvažujete nad nejakou letnou dovolenkou alebo nás počúvate niekde v zahraničí, tak čo sa týka teploty mora, najteplejšie zostáva v Egypte a už Turecko, okolo 29 stupňov, neuveriteľné. Chorvátsko ponúka veľmi príjemných 26 až 27, Grécko 26 až 28, takže dá sa povedať, že stále ideálne podmienky na kúpanie. A pozrime sa ešte aj do jednotlivých lokalít, tak napríklad, ak by sme sa zastavili v Turecku, Antália práve dnes hlási až do 39 stupňov, to spomínané more 29, takže veľmi horúco, Alania do 35 až 37 stupňov a more okolo 29. Ak ste sa rozhodli skôr pre Grécko, a nevyšlo to na Košice, ale na Kos v tom lepšom prípade, tak to maximálne 35 stupňov a more okolo 27, popoludní ale zosilne vietor, čo v tomto prípade môže byť celkom príjemné. Korfu dnes do maximálne 32 stupňov, more okolo 26, takže príjemné letné počasie, Rodos hlási do 36 a more okolo 28. Kdekoľvek nás počúvate, budeme veľmi radi, ak sa ozvete, dáte vedieť, do akého rána ste sa prebudili, je 7.33.

0: Tak ste to počuli, nikdy nebolo lepšie, verím, že súhlasíte. Ak náhodou nie, tak deň sa ešte iba rozbieha, máme určite aj tú druhú šancu. Teraz je ale 7.40 a chceme vám toho veľa povedať, tak ideme na to. Rožňavskí hasiči zasahovali včera ráno pri požiari bytového domu na Zlatej ulici. Z bytu zachránili jednu osobu v bezvedomí. Ďalšiu trojicu ľudí z bytov nad požiarom vyviedli s pomocou evakuačných masiek. Vo Viedni sa v utorok večer vyhrážal žene 38-ročný muž zo Slovenska. Podľa očitých svedkov mal mať v rukách aj sekeru. Slovák sa v Rakúsku zdržiaval nelegálne. Ukrajina poprela tvrdenia Rusov, že jej dron zabil šéf inžiniera záporožskej jadrovej elektrárne. Alexander Jakovlev zomrel podľa Kieva po zásahu auta, v ktorom sa viezol medzi elektrárňou a mestom Enerhodar. Belgičan Tim Merlier zvíťazil v 12. etape Tour de France a pripísal si už tretie víťazstvo na tomto ročníku. Záverečný špurt ovplyvnil aj hromadný pád. Záver pracovného týždňa prevažne slnečný s pribúdaním oblačnosti a zrážok. Zafúka južný vietor a bude dusno, 30 až 35 stupňov, na Spiši od 28. Východ má práve 20 až 23, pod Tatrami a na Liptove je do 19. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Len pred malou chvíľou ste nám hlásili, že v Košiciach pred križovatkou pri Optime smerom do centra je v pravom jazdnom pruhu odstavený autobus. Zvýšte tu preto opatrnosť. Ďalej za križovatkou Lingov smerom na Hlinkovú pracujú cestári, je to označené, no zbadáte ich na poslednú chvíľu. A v Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, na Americkej triede za metrom smerom z Prešovskej a na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Hliadka je iba za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 7.46 a dnes nemáme štátny sviatok, škoda, ani deň pracovného pokoja, ešte väčšia škoda, ale je to za to pamätný deň, tak ak by náhodou, ak sa pýtate prečo, 17. júla 1992 Slovenská národná rada vtedy prijala deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Tak ak by náhodou ste chceli dnes možno, že sa aj zamyslieť nad celou touto témou, tak je to ideálny čas. Možno aj nad tými vzťahmi s Českou republikou. Toto je Jana Is.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.

Je 7.56, počúvate Rádio Košice, ale verím, že vás nikto neodpočúva. Aj tejto téme sa budeme venovať v správach o 8. Verím, že s nami ostávate. Ale toto čakanie nám ešte doslova spríjemní, lebo je to veľká sympatiačka Natálie Imbruglia z Rádia Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Starostom Jazera sa chce stať Bernard Berberich. Hnutie Slovensko plánuje situáciu v FPU prebrať na výbore. Suky sa zamieril do Michaloviec. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Poslanec miestneho zastupiteľstva a zástupca starostky Bernard Berberich ohlásil kandidatúru na post starostu košickej mestskej časti nad Jazerom za KDH. Jednou z hlavných tém jeho kandidatúry je pripravovaná transformácia mestských častí. Podľa neho musí tento proces prebehnúť tak, aby obyvatelia sídliska nepocítili zhoršenie kvality služieb ani negatívne finančné dôsledky. Vo svojom programe chce Berberich nadviazať na doterajšie investície a pokračovať v ďalšom rozvoji sídliska. Prioritou pre neho zostáva systematické zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, revitalizácia okolia jazera a postupné dokončenie promenádneho chodníka okolo neho. Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Poslankyňa Natália Milanová.
2: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli. Naposledy špehovali ľudia z ministerstva, novinárov na festivale vo Východnej.
1: Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila plány na skrátenie maximálnej dĺžky pobytu pre zahraničných študentov a novinárov v Spojených štátoch. Nové pravidlá ešte podliehajú prerokovaniu kongresom, ktorom majú väčšinu republikáni. Ide o ďalší krok v rámci snahy vlády sprísniť pravidlá legálnej migrácie. Druhou letnou posilou futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce sa stal útočník Elvis Mašike Sukisa. 32-ročný zakončovateľ, ktorý naposledy pôsobil v Komárne, podpísal so žltomodrými ročnú zmluvu. Útočník z Konžskej demokratickej republiky sa do tréningového procesu pod vedením Antona Šoltisa zapojil v minulom týždni a zasiahol aj do prípravného zápasu s Černovicami, proti ktorým odohral 30 minút. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla, denné maxima 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. Momentálne máme na východe prevažne jasno a do 24 stupňov, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je do 20. Na piatkové cesty nás teraz vezme Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach aktuálne pozor, pred križovatkou pri Optime smerom do centra je tu v pravom jazdnom pruhu odstavený autobus. Na radar pozor v Košiciach na južnej triede pri Hotelovej akadémii smerom od Ryby, na moste VZ smerom z Opáckého a na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Hliadka je za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám nižším nerušenú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Yeah. Arsha baby.

Light of Mine padlo takto po 8. Možno sa tým budete riadiť tiež. My vás pozdravujeme, naozaj pekný a taký úsmevný piatok želáme. Predsa len je 17. je júl, stále sú prázdniny, možno že aj nejaké tie dovolenky a k tomu pohodová nálada na všetkých frekvenciách Rádia Košice, z ktorých vás pozdravujem aj v tejto chvíli ja Kiva. Ale beriem si ako inak pomoc a verím, že táto skladba by nás mohla napríklad inšpirovať aj v tom, čo si najbližšie kúpiť alebo minimálne asi listovať v časopisoch. Chodí sa to k letu, možno že aj nejaký oddych na pláži, čo poviete.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh. Potulky s Rádiom Košice.
3: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Aktuálny čas 8 hodín 20 minút, počúvate Rádio Košice. Toto bola Lady Gaga, ale teraz si doprajeme aj ďalšie krátke správy a potom ideme na cesty. Vo Vysokých Tatrách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrežky. Stoja pri Šalviovom pramení, Bielom a Jamskom plese. Cudzinci môžu po skončení ich dočasného

0: septembra proti sebe nastúpia obhajca titulu Carolina Hurricanes a Florida Panthers. Záver pracovného týždňa prevažne slnečný s pribúdaním oblačnosti a zrážok. Zafúka južný vietor a bude dusno 30 až 35 stupňov, na Spiši od 28. Na východe je v tejto chvíli do 25, Tatry a Liptov hlásia 20. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname v Košiciach, a to dopravným obmedzením v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova. Prebiehajú tu práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Malo by to potrvať takmer do konca júla. Potom za križovatkou Lingov smerom na Hlinkovú pracujú cestári, je to označené, no zbadáte ich na poslednú chvíľu. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor za svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 8.26 a možno toho už máte celkom dosť, ale myslím len takto hudobne a Agadina, Martin Madej v Rádiu Košice. Ale dnes nezabúdajme, 17. júla aj na meniny Bohuslav oslavuje. Je to vraj na Slovensku celkom zriedkavé meno a aj tak uvažujem, že ich asi veľa nepoznám. Ak ale nejakého máte vo svojom okolí, tak dnes nezabudnite. Inak títo mužovia sú vlastne nositelia krstného mena, ktorí majú veľmi radi pohodu a to by mohlo aj sedieť. Zvyčajne sú ľudia v ich spoločnosti vraj veľmi uvoľnení, lebo Bohuslavovia sú dobre vychovaní a snívajú o rodinnom živote plnom nežnosti a pochopenia. Takže ak by ste naozaj chceli dnes nejakého potešiť, tak bývajú obklopení láskou, ale aj dobrou náladou a to by sa mohlo dať nejako zladiť. My vám k tomu teraz pridáme také doslova chutné raňajky. Verím, že môže byť a pre niekoho, kto ešte až v tejto chvíli sa dostáva k prvému jedlu dnešného dňa, tak to bude milk and toast and honey. A v tejto hodine odhalíme aj to také naše veľké tajomstvo a prekvapenie z narodením Rádia Košice. Tak odporúčam, aby ste s nami ostali. Toto je Roxette.

Milk and Toast and Honey z Rádia Košice o 8.31, ale k tomu ponúkame aj predpoveď počasia na dnešný deň. Ak máte to šťastie, že sa až teraz prebúdzate a ešte iba uvažujete nad tým, ako prežijete dnešný deň, prípadne čo na seba, tak sa vám zídu informácie od nás. Dnes ale popoludní pozor, môže teplota v južných okresoch Slovenska dosiahnuť aj 35 stupňov Celzia a pocitovo aj oveľa viac. Okrem toho máme v platnosti aj výstrahy od SHMU prvého stupňa pred vysokými teplotami. Je tam aj časť Košice okolie Rožňava, Humenné, Prešov, Stropkov, Vranov nad Topľou, takže týka sa to aj nás na východe. Poďme ale konkrétnejšie. Metropole východu dnes do maximálne 30 stupňov, ale ako som spomínala, pocitovo môže byť aj teplejšie, inak slnečno a popoludní môžu byť aj prehánky alebo búrky. Na Dolnom Zemplíne sa dnes teploty vyšplhajú do maximálne 34 stupňov, veľmi teplo až horúco, prevažne ale slnečno, v Humennom do 30, slnečno a popoludní miestami aj oblačnosť. Bardejove dnes rátajte s maximami do 29 stupňov Celzia, inak polooblačno až slnečno a poďme aj ďalej na Gemer, konkrétne Rožňava 18 až 30. Ale k tej 31 sa dostaneme až postupne. Jasno až polooblačno, ale popoludní sú hlásené aj lokálne búrky. Na Liptove dnes rátajte s tým, že slnečno až polooblačno, príjemné letné počasie do maximálne 26 stupňov a pozdravujeme aj bratislavskú frekvenciu a dnešnú maximálnu teplotu 32, horúco a prevažne slnečno. Ak ste sa vybrali aj na dovolenku alebo ešte iba niečo plánujete a chystáte, prípadne chcete vedieť, do akého rána sa dnes prebudili dovolenkári napríklad aj v Turecku, tak tamto dnes vyzerá veľmi sľubne, ale aj horúco. Teploty do maximálne 39 stupňov, napríklad taká Antália alebo Alania. More okolo 29 stupňov, takže veľmi horúco, ale k tomu aj jasno. Egypt ešte pridám, 40 až 42 napríklad Marsálam a more 29 stupňov, takže extrémny horúci deň, ale hádam si ho niekde v tieni viete užiť. Ak by ste sa rozhodli pre Chorvátsko, tak počasie stabilné, slnečné a veľmi teplé. Popoludní sa pri pobreží rozfúka aj príjemný vietor, ktorý zmierni horúčavu. Inak čo sa týka teplot, tak okolo 31 až miestami do 36 stupňov, taký Dubrovník dnes hlási do 34 a more 27, Makarská rovnako 27, ale hovorím stále je to more, čo sa týka teplot do 35 a napríklad taký Zadar hlási more 26 stupňov a teploty 32 až 34, ideálny deň teda, ktorý môžete prežiť aj na pláži a môžete si nás pustiť niekde ďaleko vo svete aj online, napríklad cez aplikáciu Rádia Košice. Je 8.33.

0: Tak sme to odpočítali, Final Countdown, počúvate Rádio Košice a pozývame vás aj na výlet, takto cez piatok a pred víkendom sa to veľmi hodí. Objaviť môžete gemerský Stonehenge a ďalšie poklady, ak by ste chceli, tak inšpiráciu nájdete aj hneď na košiceonline.sk. Prehistorický monument Stonehenge na Salisbury určite dobre poznáte v Anglicku, ale teraz sa môžeme presunúť na Gemer, ktorý vôbec nemáme ďaleko, alebo je to možno vaša domovina a ani neviete, že tam niečo také máte. Okolo tohto kamenného kruhu je pritom bohaté na viaceré atrakcie, ktoré naozaj stoja za výlet. Vyslali sme tam nášho športového redaktora Peťa Jesenského, takže nie len kompletné informácie, ale k tomu aj bohatá fotogaléria, ktorú si aj hneď môžete kliknúť na košiceonline.sk. Je 8.38.
1: O ženskej kráse viem len málo. Hej.

0: Je 8.42 v rádiu Košice, Buranovský a žena, ale v tejto chvíli pri mne v štúdiu aj Romy s ďalšími krátkými správami. Tak ideme na to.
1: Košický kraj začína s rekonštrukciou mosta za obcou Jamník. Stavbu už odovzdal zhotoviteľovi a práce na moste sa začnú v pondelok. Ministerstvo vnútra obstaralo novú generáciu elektrických paralizérov. Cena jedného zariadenia bez DPH je vyše 2000 eur. Desiatky ľudskoprávnych organizácií vyzvali Európsku úniu, aby pozastavila podporu Tunisku v oblasti migrácie. Dohoda z roku 2023 podľa nich prispieva k porušovaniu práv utečencov a migrantov. Úradujúci majster sveta F1 Lando Norris dostal penalizáciu v podobe posunu o 10 miest na štartovom rošte pre veľkú cenu Belgicka. 26-ročný Brit si odpíká trest za prekročenie limitu troch pohonných jednotiek na sezónu. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla, denné maxima 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. Východ má momentálne do 25, na Spiši, Zamaguria, Liptove je do 21 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Karolom na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme na cesty na celý východ a Liptov. V metropole východu si dajte pozor v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad Jazerom v smere do Prešova. Prebiehajú tu práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. V Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. Na radari pozor v Košiciach na južnej triede pri Hotelovej akadémii smerom od Ryby, ďalej na pri odbočke na Luník 9 smer Optima, potom na zjazde z D1 za odbočkou na Ďurďošík smer Zelený dvor, v Ďurďošíku do Košíc a na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Hliadky sú v Gečičane, pred Sečovcami z Hriadok a za Svitom do Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Miley Cyrus v Rádiu Košice Seven Things a my vás pozdravujeme aj 17.7. A tak trošku sa ladíme už aj na 4. september. Absolútne nemyslíme na školu, nebojte sa, ale skôr na to, že ak budete v lete trénovať, tak to môžete potom zúročiť na 12. ročníku obľúbeného podujatia Košice Night Drum. A čo je dôležité, tak môžete sa zaregistrovať už aj hneď a zabezpečiť si tak miesto, prípadne zavolať aj známych kamarátov, dobrú bežeckú partiu, niekoho, koho máte v okolí, alebo poďte sami na trati rozhodne, ale sami nebudete, budú tam stovky ďalších bežcov. Košicenajdran.sk.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale blíži sa aj 9. hodina, čo znamená ďalšie aktuálne správy. Ak teda chcete byť vďaka zvuku v obraze, stačí, ak s nami ostanete, ale tie 3 minútky využijeme aj na taký súkromný koncert, ktorý nám v tejto chvíli prídu urobiť YouTube.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Zemplínskej Šírave otvorili ubytovanie na vode. NBS varuje pred 4 firmami. Golian prestúpil zo Zvolena do Liptovského Mikuláša. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Na Zemplíne v areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec otvoril Košický kraj nové zážitkové ubytovanie na vode. Ako uviedol župan Rastislav Trnka, projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravým podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Ide podľa neho o netradičný zážitok, ktorý je známy najmä v zahraničí.
2: Preto sme sa rozhodli podporiť tento houseboat, kde budú môcť ľudia prespávať a v podstate sa ubytovať priamo na vode. Je tam aj výrivka, budú mať dokonalé súkromie a výhľad na Zemplínsku Šíravu priamo z hladiny, tak veríme, že tento koncept sa vysvoj osvedčí a takéto ubytovania a ďalšie služby na vode sa budú rozvíjať.
1: Ubytovanie využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Národná banka Slovenska upozornila verejnosť na aktivity viacerých spoločností, pri ktorých sú podľa dostupných informácií ponúkané alebo propagované produkty a služby súvisiace s kryptoaktívami bez príslušného oprávnenia. Regulátor zároveň vyzýva spotrebiteľov, aby boli pri investovaní do kryptomien obozretní a ešte pred uzatvorením zmluvného vzťahu si overili, či subjekt disponuje potrebným povolením. Upozornenie sa týka spoločností Pekrat Press and Change, Mira Group, Swipelux a Aurum Foundation Limited. Podľa NBS žiadna z týchto spoločností ani platformiem nie je oprávnená poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenska. Holandsko zápasí s nedostatkom vody v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt. Hladiny riek v krajine klesli na historicky nízku úroveň a v uplynulých týždňoch zaznamenali v krajine len minimum zrážok. Vláda preto prijala opatrenia na rovnomernejšie rozdeľovanie dostupných vodných zdrojov a zabezpečenie rastúceho dopytu po vode. Taliansky súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí. Slovenský hokejový obranca Andrej Golian prestúpil z HKM Zvolen do HK 32 Liptovský Mikuláš. 25-ročný reprezentant odohral väčšinu svojej kariéry v najvyššej slovenskej súťaži, kde okrem rytierov obliekal aj dresy Detvin či Slovana Bratislava. Práve s Belasimi oslavoval titul v extralige v ročníku 2021-22. Takmer dvojmetrový bek odohral aj jednu sezónu v Zámorí. V americkej VHL nastupoval za Tri-City Americans. V uplynulej sezóne odohral 42 duelov, ktorých si pripísal 8 asistencií. Záver pracovného týždňa prevažne slnečný s pribúdaním oblačnosti a zrážok. Zafúka južný vietor a bude dusno 30 až 35 stupňov, na Spiši od 28. Aktuálne hlási východ do 26 stupňov, Tatry, Zamagoria a Liptov majú 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Old Time, Zara Larsson v Rádiu Košice, aj 7 minút po 9. Už aj pekný a vydarený deň želáme, nielen dobré ráno a podporíme to samozrejme hudobne. Ak by sa vám málilo slnka, tak Sunflowers o malú chvíľu, ale k tomu všetkému v tejto hodine aj hudobný kalendár s Karolom, tak s nami určite ostaňte. Od mikrofónu pozdravuje Kiva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Horšie.

Peter Bič projekt spieva Všetko bude fajn a s tým sa nedá nesúhlasiť. 9 hodín 16 minút, tak teda už to nájdete na našom Instagrame, na Facebooku a pokojne to môžeme už aj zverejniť, že Rádio Košice od 7.7., odkedy sme oslávili narodeniny, už po novom nájdete náš Zriedlovej 9. Dostali sme nové vysielacie štúdio a prezradím vám, že nie je jedno, ale je ich hneď niekoľko. Nové priestory, o ktorých sa nám ani nesnívalo a pred nami je aj nové dobrodružstvo, ktorého veríme budete súčasťou. Viac nájdete na našich sociálnych sieťach. Je to svojím spôsobom crazy, ale v takom pozitívnom zmysle a taká je aj nasledujúca skladba. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: 9.21 Crazy, ja som hovorila, že v takom pozitívnom zmysle sú absolútne crazy aj nové priestory, ktorých vysielame. Romy, ty si sa tu ako zabývala za nejaký ten deň, nie jeden?
1: Keďže viacerí o mne hovoria, že ja mám taký citlivý noštek, tak pre mňa to tu všetko tak krásne vonia novotou.
0: Áno, to je pravda inak. A ešte tu máme aj gombiky, ktorých sa trošku bojíme, to môžeme priznať, hádam už asi aj, lebo akože toľko noviniek, že až.
1: No jasné, akože to k tomu patrí podľa mňa. Taký jemný strach z nového a neznámeho.
0: Takže ak by náhodou sa vám niečo nezdalo, je to možno oprávnené, ale zároveň zaslúžené a verím, že nám to doprajete. V tejto chvíli

0: dispozícii majú množstvo tajných dokumentov rezortu diplomacie. Španielský futbalový reprezentant Lamine Yamal vynechal včerajší tréning pre problémy s nohou. 3 dni pred finálovým duelom proti Argentíne sa pripravoval individuálne, rovnako ako obranca Pedro Poro. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla, denné maxima 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 27, pod Tatrami a na Liptove máme do 24 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach na Štúrovej ulici. Až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. So zdržaním takisto rátajte aj v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad Jazerom v smere do Prešova. Prebiehajú tu takisto práce. Počas prác je doprava smerovaná do voľných jazdných pruhov. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 od triedy KVP, ďalej na Moldavskej pri Hornbachu von z mesta, v Dargove z Osečoviec, na D1 za tunelom Prešov do Košíc a na D1 za Štrbou do Popradu. Hliadka je iba v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Uvažujem, či sa dajú narodeniny oslavovať aj hneď dvakrát po sebe. Zdá sa, že áno, začali sme 7.7. a pokračujeme 17.7., lebo nám chodia od vás naozaj nádherné správy, že nám gratulujete a že si zaslúžime nové priestory, že sa s nami veľmi tešíte. Tak naozaj veľká vďaka. Dokonca aj z Londýna píšete, že počúvate Rádio Košice. Tak keď hovoríme o narodeninách, skúsime teraz nájsť aj nejaké konkrétne hudobné, ale to už nechávam na Karola, je 9.30.
1: Počúvate Rádio Košice, príjemný deň, teraz už je ten správny čas pozrieť sa do hudobnej minulosti. Čaká nás hudobný kalendár na dnes 17. júla. Ako prvý dnes zaznie možno nečakanie David Hasselhoff, narodil sa 17. júna 1952.

Okrem toho, že sa stal celosvetovo známym vďaka kultovým seriálom Knight Rider a Baywatch, kde hral Mitcha Buchanana, rád sa ukáže aj za mikrofónom. V roku 1989 sa presadil hitom Looking for Freedom, neskôr aj prespievaním piesne Hooked on a Feeling, ktorú si hráme. Ďalším oslávencom je Jared Cordes, známy ako DJ Minimix z bratského hiphopového dua PM Dawn. Dnes má 55 rokov. Okay.

Spolu s bratom Etrelom sa najviac preslávili skladbou Set Adrift on Memory Bliss z 91. Spojenie ukončili pred 20 rokmi, keď sa Etrel pre zdravotné komplikácie skupinu rozhodol opustiť a ich bratranec sa stal vlastníkom tohto hudobného projektu, pričom dodnes vystupuje pod značkou PM Dawn. Meníme žáner, tento deň v roku 1981 americkí rockery Journey vydali album Escape, je to teda už 45 rokov.

Dodnes je to ich najpopulárnejší album, aký kedy vydali. Obsahuje srdcervúcu baladu Open Arms, s ktorou sa v domácej hitparáde umiestnili najvyššie, ale najviac aj tak rezonuje ikonická Don't Stop Believin', ktorá sa stala jednou z najväčších hymien 80. rokov. O rok neskôr sa narodila Natasha Hamilton.

Britská speváčka, pochádzajúca z mesta Beatles z Liverpoolu, dosiahla slávu ako členka známej dievčenskej formácie Atomic Kitten, ktorá to pred dvomi rokmi zabalila. V poslednom čase bola aj tak jedinou členkou skupiny práve Natasha Hamilton, ktorá sa rozhodla venovať iným sólovým projektom. Ale v Británii ešte na chvíľu ostávame, narodeniny oslavuje Tom Fletcher,

Ide o speváka a jedného z lídrov skupiny McFly, ktorá si dala názov podľa hlavnej postavy filmu Návrat do budúcnosti Martyho McFlya. Tom je aj slušným skladateľom, na konte má 10 britských number one singlov a jeho pesničkami sa môžu pochváliť napríklad 5 Seconds of Summer alebo One Direction. Teraz si poďme spoločne zatancovať a zaskákať na letný hit z roka 2012 od nikoho iného ako od Avicii.

Pieseň Levels od dnes už kultového Avičiho síce vyšla už v novembri roka 2011, no status letného hitu získala až o necelý rok. Neskôr počas festivalovej sezóny 2012 patrila medzi najhranejšie skladby na najväčších svetových podujatiach, ako boli Tomorrowland, Ultra Music Festival či Creamfields. Znela prakticky na každej letnej party, v kluboch aj v rádiách. Na záver dnešného kalendára teda nezaznie nič iné ako spomínaný Avicii a jeho Levels. Ostaňte s Rádiom Košice.

trochu leta aj vetri Rádia Košice a Avicii. Pozdravujeme vás od 9.37 a poďme sa schladiť do Vysokých Tatier. Na troch frekventovaných turistických trasách tam postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Ak by ste ich chceli objaviť, tak stoja pri Šalviovom prámení, Bielom plese a Jamskom plese. A nie je to všetko, pretože plánujú postaviť vo Vysokých Tatrách v najbližších mesiacoch ešte štvrtý prístrešok. Ak by ste im chceli pomôcť, môžete sa zapojiť, sledujte ich sociálne siete.

0: mimoriadne sympatická Olivia Dean v rádiu Košice Men I Need od 9.41, ale ja v tejto chvíli dávam priestor dáme. Je to naša Romy a krátke správy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nevidí dôvod na vyvodenie osobnej zodpovednosti na žiadosť KDH. Podľa jej názoru tieto výhrady vychádzajú z nedostatku relevantných informácií. KDH žiada jej odstúpenie z funkcie v súvislosti s vraždou v Gelnici. Nové vzdelávanie zdravotných sestier má rovnaké znaky ako existujúce. Európska komisia dala na slovenský model súhlas. Ministerstvo chce pilotné overovanie priebežne vyhodnocovať a diskutovať. Rada Európy vyzvala 5 členských štátov, aby pri plánovanom zriaďovaní tzv. Návratových centier v krajinách mimo únie v plnej miere chránili práva odmietnutých žiadateľov o azyl. Ide o Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko. Španielský tenista Daniel Medrida Aguilar sa stal prvým semifinalistom dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v Umagu. Vo štvrtfinálovom stretnutí si poradil s Francúzom Titouanom Droguetom 6-1, 6-3. Záver pracovného týždňa prevažne slnečný s pribúdaním oblačnosti a zrážok. Zafúka južný vietor a bude dusno 30 až 35 stupňov, na Spiši od 28. Teplomer na východe práve ukazuje 25 až 27, pod Tatrami na Zamaguria Liptovej do 24. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname v Košiciach v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova. Prebiehajú tu práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Na Štúrovej ulici je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. V oboch týchto prípadoch sa určite zdržíte. Skočíme si aj do Spišskej Novej Vsi, pretože pre konanie jarmoku sú až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 od triedy KVP, potom na Moldavskej pri Hornbachu von z mesta, v Dargove z Osečoviec, na D1 za tunelom Prešov do Košíc a na D1 za Štrbou do Popradu. Hliadka je iba v Michalovciach na viazde do mesta Zvinného.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Takto hudobne sme počítali letokruhy Good Fancy v Rádiu Košice o 9.47, ale vybehneme aj na Spiš, konkrétne nás zaujala galéria umelcov Spiša, pretože na nedeľu chystajú zaujímavý program, budú to finisáže aktuálnych výstav, Jedličkovci, trojgeneračný dialog, ale aj prelínanie, Marian Henel a Rudolf Hofer a William Pirchala, ale aj Richard Roháč a Tlaky. A ak sa zastavíte popoludní medzi 14. a 16., tak to budú opäť aj Orbis Pictus, rozhovory o umení. Tentokrát to bude trojgeneračný dialog, komentovaná prehliadka výstavy ako s autormi aj kurátorkou výstavy Luciou Benickou. Bude to o maľbe, o kresbe, o sochách a aj veľmi veľa informácií, ktoré by ste sa asi len tak bežne nedozvedeli. Takže ak by náhodou môžete túto nedeľu prežiť aj pri takomto pravom zaujímavom umení, ak tak si to užite aj za nás. Toto je Eros Ramazzotti.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Hráme vám aj na Šírave.
3: Na 102,7.
4: Rádio Košice.

9.57 ste s Rádiom Košice a stále nám prajete, gratulujete, ďakujeme veľmi pekne. Ak sa pýtate, čo sa to dnes deje, tak si to pokojne môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach. Ale naživo si hlavne môžete vypočuť aj ďalšie správy, konkrétne o 10.00 prinesie ich Romana. Ja sa pre dnešok lúčim, ďakujem vám za dnešné veľmi špecifické ráno, musím sa priznať, a verím, že si nielen ja, ale aj vy cez víkend tak trošku oddychnete, samozrejme ako inak pri Rádiu Košice. Po 10.00 to tu preberie Karol, takže ste v dobrých rukách, nemusíte sa ničoho obávať. Užite si ešte tento piatok, samozrejme v dobrej spoločnosti aj nálade. A Lost Frequencies, aby sme nestratili tie naše frekvencie.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kraje žiadajú vyššie eurofondy na kohéziu. Slovensko sa zapája do testovania digitálneho eura. Žilinu vyradil Hajduk Split. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom o 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Predseda PSK Milan Majerský uviedol, že Bratislavský kraj dostáva viac peňazí z výberu daní, eurofondov aj viac zo štátneho rozpočtu.
2: Tento náskok sa nedá nejakým spôsobom dobehnúť. Vrátim sa na začiatok, nechceme nič viac, iba spravodlivosť a solidaritu. Aj na východe Slovenska, aj na strede Slovenska žijú občania, ktorí chcú žiť dôstojný život. Aj oni chcú mať vybudovanú infraštruktúru, cesty, školy, sociálne zariadenia, kultúrne inštitúcie. O to tu bojujeme.
1: Starostka obce Radatice pri Prešove Gabriela Viazanková v tejto súvislosti zdôraznila, že samosprávy s pridelenými financiami narábajú mimoriadne efektívne a transparentne. Aj preto by podľa nej regióny mali rozhodovať o 40% prostriedkov určených na kohéznu politiku namiesto súčasných 20%.
3: My sme naozaj pod drobnohľadom, kedy je vidieť výsledky tej práce samosprávy a keď čakáme a očakávame napríklad 40%, o ktorých tu kolegovia rozprávali, nie tých 20%, tak my nechceme nič navyše.
1: Pripomenula, že tak ako to žiadajú oni, sú peniaze rozdelené napríklad aj v Poľsku. Európska centrálna banka oznámila zoznam 36 poskytovateľov platobných služieb z celej eurozóny, ktorí sa zapoja do pilotného testovania pripravovanej digitálnej meny. Aj Slovensko patrí medzi krajiny zapojené od prvej fázy. Do projektu sa zapoja Národná banka Slovenska aj Tatra banka. Beta verzia digitálneho eura by mala vstúpiť do testovania v druhej polovici budúceho roka a pilotná fáza potrvá 12 mesiacov. Samotné testovanie však ešte neznamená zavedenie digitálneho eura do bežného používania. Počas júnovej vlny horúčav zaznamenali v 9 európskych krajinách najmenej 12 000 úmrtí nad očakávaným priemerom. Naznačili to úrady dotknutých krajín. Odborníci upozorňujú, že tento počet by sa mohol ešte zvýšiť. V júni zároveň došlo k prekonaniu historických teplotných rekordov vo viacerých európskych krajinách. Futbalisti Meška Žilina vyhrali v odvetnom zápase prvého predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2-1. Vďaka víťazstvu 2-0 v prvom dueli postúpil ďalej chorvátsky zástupca. Šošoni tak budú ďalej bojovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čakajú Katovice. Hajduk Split prešiel v kvalifikácii Európskej súťaže cez slovenského súpera premiérovo. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla, denné maxima 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. V tejto chvíli máme na východe 26 až 28 stupňov, v Spišskej Novej Vsi je 25 a Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia ešte o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný piatok želá Romana Váhaľová.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko po 10:00, príjemný a hlavne slnečný piatok vám už spoza mikrofónu praje Karol. Sme radi, že sa pomaly ladíte na víkend spolu s nami. Samozrejme, nechýba ani dobrá hudba, ktorú teraz zastupujú Charlie Puth a Kenny G. Toto je ich skladba Cry. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Rádiu Košice Elton John, I'm Still Standing, je 10.20 a my takisto stojíme pri vás, a to aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: So zdržaním aktuálne rátajte v Košiciach na Štúrovej ulici. Až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Business centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. So zdržaním takisto rátajte aj v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad Jazerom v smere do Prešova. Prebiehajú tu takisto práce. Počas prác je doprava smerovaná do voľných jazdných pruhov. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 od triedy KVP, ďalej na Moldavskej pri Hornbachu von z mesta, v Dargove zo Sečoviec, na D1 za tunelom Prešov do Košíc a na D1 za Štrbou do Popradu. Hliadka je iba v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový piatok v spoločnosti Rádia Košice prajeme aj takto v čase 10.27. Keď sa povie výročie, väčšinou si to spojíme s nejakou pozitívnou a veselou udalosťou, no dobre vieme, že sú aj výročia, ktoré v nás vyvolajú presne opačnú emóciu. Práve v januári tohto roka to bolo 10 rokov, čo nás opustil legendárny a nenahraditeľný

David Bowie. Máme ale dobrú správu pre všetkých fanúšikov tejto britskej legendy. Už tento rok vyjde album a nebude to žiadna výberovka, ale skladby, ktoré sme doteraz nemohli počuť. Vydavateľstvo Parlophone ohlásilo vydanie doteraz najkompletnejšej kolekcie nahrávok, ktoré mladý Bowie naspieval pod vedením legendárneho producenta Shella Telmyho. Album vyjde už 16. septembra a prinesie celkovo 10 doteraz nikdy nevydaných skladieb na CD a streamovacích platformách. 6 z nich sa objaví dokonca aj na vinile. Celá edícia mapuje prechodné obdobie, kedy Bowie hral so svojimi vtedajšími sprievodnými skupinami The Lower Third a The Manish Boys. Na nahrávkach z roku 1965 sa podieľal aj vtedy len začínajúci štúdiový gitarista Jimmy Page, neskorší zakladateľ a pilier Led Zeppelin a renomovaný klavírista Nicky Hopkins, ktorý hral napríklad z The Rolling Stones alebo The Who. Ak by ste si kúsok chceli vypočuť už teraz, tak nie je problém, pretože prvá ochutnávka je už vonku, volá sa I Want Your Love, ale pozor, nehľadajte ju pod menom David Bowie, pretože celý tento album vyjde pod jeho pravým menom Davy Jones. My sa ale vrátime späť k jeho pseudonymu Bowie, pretože si od neho niečo práve teraz zahráme. Z Rádia Košice prajeme príjemné počúvanie. Toto sú jeho Heroes.

0: Toto bol náš krátky výlet na 8. svetadiel spolu so skupinou Elán. Je 10.43 a to je čas na dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname zdržania v Košiciach na Štúrovej od Síl Arény už od parkovacieho domu, na moste VZ smer Opácke, potom pri Veľkom Šariši smerom do Prešova, vo Vranove na Topľov smerom z Čaklova a v Poprade na viazde do mesta z Hodzelca. Upozorňujeme, že v Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Palackého a na južnej triede za OMV od mosta VSS. Hliadky sú vo Vojčiciach do Hriadok a za sedliskami smer Branou na Topľov. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice. Najbližšie k vám.

piatkové predpoludnie prajeme z jediného východoslovenského rádia. Tak ako vždy nás po celej čakajú ďalšie správy plné tých najnovších informácií, ktoré si pre vás opäť prichystala naša Romy. Porozprávame sa v nich o naozaj zložitej problematike domáceho násilia na Slovensku. A nebude chýbať ani šport. Povenujeme sa atletike. Určite ostaňte naladení. Teraz ešte Robo Šimko a Masriot. Trhaj ma na kusy. Rádio Košice.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Štát podľa KDH pri riešení domáceho násilia zlyháva. Daňoví poradcovia navrhujú zmeny v zákone. Nemček zlepšil dorastenecký rekord. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, tvrdí to opozičné KDH v reakcii na vraždu v Gelnici. Žiada preto systémové zmeny a vyzýva tiež premiéra, aby pri tvorbe štátneho rozpočtu vyčlenil zdroje aj na posilnenie kapacít probačných a mediačných úradníkov. Poslankyňa Národnej rady Andrea Turčanová pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien aj deti, muži či seniori, ktorí od štátnych orgánov očakávajú odborný a profesionálny prístup a empatiu.
2: Možno si spomínate, že sme nedávno predkladali návrh, ktorý mal pomôcť pri výsluchoch, aby nebola sekundárna viktimizácia obetí opakovanými výsluchmi. Chceme taktiež zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby alebo dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri všetkom celom procese, ktoré musí táto obeť postupne prejsť, či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy.
1: Podpredseda KDH William Karas dodal, že hnutie žiada aj vytvorenie podnetného pracovného prostredia pre policajtov.
3: Sme pripravení konštruktívne tejto téme pristúpiť a vzhľadom na to, že sa blíži aj príprava štátneho rozpočtu, chcem vyzvať premiéra Roberta Fica, ktorý som zaregistroval, že až v týchto dňoch sa začal venovať kauze Gelnica, tak chcem ho vyzvať z tohto miesta. Pán premiér, alokujte dostatočné zdroje na posilnenie probačných mediačných úradníkov.
1: Hnutie poukázalo aj na kroky polície, ktoré nasledovali po vražde v Gelnici a kritizujú aj vyjadrenia policajnej prezidentky Jany Maškarovej, ktoré prišli opakovane aj napriek závažným zisteniam. Slovenská komora daňových poradcov vstúpila do medzirezortného pripomienkového konania k pripravovanej novele zákona o dorovnávacej dani s viacerými odbornými návrhmi. Tie sa netýkajú len samotných legislatívnych zmien, ale reagujú aj na praktické problémy, ktoré sa objavili počas prvého obdobia uplatňovania nových pravidiel. Cieľom komory je odstrániť nejasnosti, znížiť administratívnu záťaž a posilniť právnu istotu daňovníkov. Novým dočasným šéfom Bezpečnostnej služby Ukrajiny by sa mal stať doterajší prvý zástupca riaditeľa Alexander Poklad. K úkroku prišlo po tom, čo Michailo Fedorov oznámil svoju rezignáciu. Dôvodom jeho odstúpenia boli spory s najvyšším veliteľom ukrajinskej armády Alexandrom Sirským. Slovenský atlet Timotej Nemček zlepšil na majstrovstvách Európy do 18 rokov v Taliansku slovenský dorastenecký rekord v behu na 100 metrov, keď v rozbehu dosiahol čas 10,41 sekundy. Do semifinále postúpil najrýchlejším časom zo všetkých. 16-ročný Nemček prekonal svoj osobný i národný rekord o 700 sekundy. Záver pracovného týždňa postupne s pribúdaním oblačnosti a zrážok. Zafúka južný vietor a bude dusno 30 až 35 stupňov, na Spiši od 28. Momentálne je na východe slnečno a 27 až 29 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.

Je 11 hodín 8 minút, ďalšie správy sú už úspešne za nami a čaká nás posledná hodina dnešného piatkového predpoludnia. Veríme, že vám dnešný deň uteká slušným tempom a aj ak nie, tak nezúfajte, my sa to posnažíme aspoň trochu urýchliť a spríjemniť spolu s Brunom Marsom. Toto je jeho najnovšia vec, I Just Might.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: v jedinom východoslovenskom rádiu Lucia Gibarty a jej odletie je 11.21, tak sa poďme pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme s držaniami, a to napríklad v Košiciach na Štúrovej od Steel Arény, na moste VZ smer Opácke, potom ďalej pri Veľkom Šariši smerom do Prešova, postojíte si aj vo Vranove smerom Ščaklova a v Poprade na viazde do mesta z Holzelca. Ideme aj do Spišskej Novej Vsi, pretože pre konanie jarmoku sú až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pred Kotbusom smer Ryba a na južnej triede za OMV od mosta VSS. Hliadky sú vo Vojčiciach do Hriadok a za sedliskami smer Vranov nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové predpoludnie prajeme z Rádia Košice aj v piatok 17. júla. Asi sa zhodneme, že urobiť dobrú fotku vždy bolo a stále je umenie, aj keď dnes je to podstatne jednoduchšie, keďže každý z nás má pri sebe vreckový fotoaparát v mobile. Ten mobil je naozaj šikovný a teda všetky technické veci vyrieši za nás, je to kompletná automatika, no jednu vec stále nezvládne a to sú fotografie vesmíru. Práve dnešný deň je veľmi dôležitý, čo sa týka tohto fascinujúceho umenia. Noc zo 16. na 17. júla 1850 totiž môžeme považovať za zrod astrofotografie a stáli za tým dvaja Američania, astronóm William Cranch Bond a priekopník fotografovania John Adams Whipple. Použili vtedajšiu špičkovú technológiu, šošovkový ďalekohľad s priemerom objektívu asi 38 cm, ktorý bol v tom čase jedným z najväčších teleskopov na svete. Namiesto klasického filmu použili metódu daguerotypie, počas ktorého sa obraz zachytával na postriebrenú medenú dosku citlivú na svetlo. Prvým odfotografovaným vesmírnym objektom sa tak stala hviezda Vega zo súhvezdia Líry. Fotka nie je na dnešné pomery žiadnym zázrakom, ale napriek tomu ide o obrovský prelom. Úspešný zámer Vegy dokázal, že fotografia môže slúžiť aj vede. Táto jedna snímka tak vydláždila cestu pre moderné zábery z Hubbleho či Webbovho vesmírneho teleskopu. Vo vesmíre ešte na chvíľu ostaneme aj hudobne, pretože si hráme One Republic a Counting Stars.

0: V Rádiu Košice nám doznieva kanadská skupina Nickelback, je 11:40 a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname zdržania v Košiciach na Štúrovej od Síl Arény už od parkovacieho domu, na moste VZ smer Opácke, potom pri Veľkom Šariši smerom do Prešova, vo Vranove na Topľov smerom z Čaklova a v Poprade na viazde do mesta z Hodzelca. Upozorňujeme, že v Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri kotbuse smer Palackého a na južnej triede za OMV od mosta VSS. Hliadky sú vo Vojčiciach do Hriadok a za sedliskami smer Branou na Topľov. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Pohodový piatok prajeme z Rádia Košice a je necelé 4 minúty pred pravým poludním. Už po 12. sú na rade ďalšie najnovšie informácie z rôznych oblastí pod taktovkou našej Romany. Určite si to nenechajte újsť, rovnako ako aj nasledujúcu pesničku. Posielame Linu Majer, Stratená. Karol pozdravuje.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Otvorili turistický chodník do Sedielka. Miri odmieta kritiku regiónov. Molčan sa prebojoval do semifinále dvojhry. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Turistický chodník, ktorý vedie do Sedielka vo Vysokých Tatrách, je po niekoľkomesačnej rekonštrukcii opäť otvorený pre verejnosť. Pôvodná trasa bola dlhodobo poškodená eróziou a na viacerých miestach predstavovala zvýšené riziko pre návštevníkov. Podľa správy TANAPu išlo o jeden z technicky najnáročnejších projektov obnovy turistickej infraštruktúry vo Vysokých Tatrách. Projekt realizovali v spolupráci s turistickým klubom Hikemates. Zelenoznačený turistický chodník z Malej Studenej doliny cez Sedielko do Javorovej doliny bol počas rekonštrukcie uzatvorený. Miri jednoznačne podporuje, aby čo najväčšia časť eurofondov smerovala priamo do regiónov a prinášala ľuďom lepšie cesty, školy, nemocnice, pracovné miesta a kvalitnejšie verejné služby. Odmieta však, aby sa legitímna diskusia o budúcnosti kohéznej politiky zneužívala na predvolebnú kampaň, zjednodušenie faktorov a vytváranie dojmu, že za všetky problémy regiónov môže niekto v Bratislave. Rezort to uviedol v súvislosti s kritikou niektorých krajov na nastavenie nového eurofondového obdobia. Za ministerstvo investícií pokračuje Ivan Bindas.
2: Súčasný systém nevznikol bez účasti samosprávnych krajov. Fungovanie, rád partnerstva aj výber regionálnych priorít sa nastavovali v spolupráci s krajmi. Práve kraje pritom získali významný vplyv na prípravu, výber a realizáciu projektov. Mali by otvorene povedať aj to, akú zodpovednosť niesli pri jeho nastavení a ako svoje možnosti využili.
1: Miri dodáva, že je pripravené vecne diskutovať o posilnení územného princípu aj o nastavení ďalšieho programového obdobia. Táto diskusia však musí vychádzať z výsledkov, kvality projektov a potrieb ľudí, nie z predvolebných tlačových konferencií. Francúzske národné zhromaždenie schválilo návrh zákona, ktorý právne upravuje hranicu na karibskom ostrove Svätý Martin. Došlo k tomu takmer 400 ročia po tom, čo sa francúzska a holandská vláda dohodli na jeho rozdelení. Hranica vznikla v roku 1648, keď sa Francúzsko a Holandsko dohodli na rozdelení karibského ostrova, ale nikdy nebola presne vyznačená. Namiesto toho sa v priebehu storočí vytvorila de facto hranica, čo viedlo k opakovaným sporom ohľadom povolení. Tenista Alex Molčan postúpil cez Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu do semifinále dvojhry v Umagu. Druhého nasadeného hráča na antukovom turnaji ATP 250 a 20. tenistu svetového rebríčka zdolal 3-6, 6-1, 6-2. 28-ročný Slovák narazí v zápase o finále na Bosniaka Damira Džumhura, ktorý zvíťazil nad čtvrtým nasadeným Talianom Mateom Arnaldim 7-6, 6-7 a 7-6. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Daniel Meriga Aguilar a Roman Andreas Borúčaga. Dnešok spočiatku jasný, neskôr však pribudnú mraky aj zrážky z tepla, denné maxima 30 až 35 stupňov, na horách od 28 pri južnom vetre. Aktuálne máme na východe do 31, Spiš a Liptov hlásia do 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pekný slnečný deň na cesty pre Edo. Začníme aktuálnymi zdržaniami. Tie hlásite v Košiciach na Štúrovej od Styl Areny už od parkovacieho domu na moste VZ Smeropátske a niekoľko minút stratíte aj pred Popradom od Hozelca. V metropole východu na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa momentálne opravuje zastávka, je tu preto blokovaný pravý pruh. V Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. A ešte upozorňujeme aj na práce na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova. Je tu obmedzený jeden pruh. Radar hlásite na Zelenom dvore smerom do Košíc. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Piatkové popoludne na frekvenciách jediného východoslovenského rádia aj vďaka Katke Knechtovej a jej rezonancii. A teraz sa už pozrime na to, ako to rezonuje na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na Štúrovej ulici až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Styl Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Pracuje sa aj v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova a pripomíname, že diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu je uzavretý. Potrvá to až do septembra. Poďme aj na radary, tie sú na Zelenom dvore smerom do Košíc, pred Chmeľovom smer Lúčka a za Lipovníkom smerom do Rožňavy. Hliadku ste videli v Snine pri stavebninách smerom do mesta. Ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Poprade Tatrách.
4: Na 91,7.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Jazero začalo búrať nelegálnu osadu Lubina. Cestujúci najradšej lietajú z Košíc na dovolenky do Turecka, Egypta či Grécka. Dachnovský má strach o rodinu. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Metropola Východu dlhodobo bojuje s nelegálnymi osadami. Keďže mesto podľa miestnych úradov nekoná dostatočne, niektoré mestské časti vzali situáciu do vlastných rúk. Starostka Jazera Lenka Kovačevičová avizuje, že včera preto začali s búraním osady Lubina, v ktorej žije približne 200 ľudí.
2: Celý proces manažujeme s odborníkmi na marginalizované komunity, s občianskymi združeniami, neziskovým sektorom.
1: Otto Brixi z úradu komisára pre deti podotkol, že táto téma nemá byť súčasťou predvolebného boja, považuje však za dôležité zúčastňovať sa na ochrane detí, ktoré v týchto osadách žijú.
3: Ja rozumiem tomu celej tej situácii a celej tej panike, ktorá okolo tejto témy vznikla. Treba však povedať, že na Slovensku by nemal byť diferencovaný prístup k tomu, akým spôsobom sa vymáha právo, akým spôsobom sa vymáhajú zákony a akým spôsobom sa uplatňujú nároky na rodičov z hľadiska výchovy a starostlivosti o deti.
1: Podľa Kovačevičovej žije v takýchto osadách v rámci celého mesta vyše 2600 ľudí. Starostka zároveň vyvracia tvrdenia, že obyvateľov premiestnili na silu k našim južným susedom. Podľa Kovačevičovej si tieto rodiny dobrovoľne vybrali presťahovanie sa do obce približne 10 kilometrov za maďarskými hranicami. A na jazere ostávame, pretože poslanec z miestneho zastupiteľstva a zástupca starostky Bernard Berberich ohlásil kandidatúru na post starostu tejto mestskej časti za KDH. Jednou z hlavných tém jeho kandidatúry je pripravovaná transformácia mestských častí.
4: Akékoľvek zmeny musia byť dobre pripravené, zodpovedné a v prospech ľudí. Mojou prioritou bude chrániť záujmy obyvateľov našej mestskej časti a zabezpečiť, aby transformácia neznamenala menej služieb alebo vyššie náklady pre občanov.
1: Vo svojom programe chce Berberich nadviazať na doterajšie investície a pokračovať v ďalšom rozvoji sídliska. Prioritou pre neho zostáva systematické zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, revitalizácia okolia jazera a postupné dokončenie promenádneho chodníka okolo neho. Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde, o čom svedčí aj množstvo cestujúcich a čulý ruch na košickom letisku. Štatistiky hovoria, že jeho služby využíva každý rok viac a viac cestujúcich a potvrdzujú to aj cestovné kancelárie a agentúry. Za Inviu pokračuje Kristýna Štefánková.
5: Klienti z východného Slovenska tvoria významnú časť dovolenkového trhu. Odlety z Košíc a Popradu aktuálne predstavujú približne 16% všetkých predajov. Veľkou výhodou je, že ľudia z regiónu už nemusia cestovať niekoľko hodín na západ alebo do zahraničia, ale môžu odletieť pohodlne bližšie k domovu. Aj na východe dominujú destinácie ako Turecko, Egypt a Grécko. Mimoriadne obľúbená je egyptská Hurgáda, ktorá patrí medzi najpredávanejšie lokality vôbec.
1: Vysoký záujem hlási košické letisko aj o novospustené linky do Ríma a Malagy. Dlhodobý stúpajúci záujem o lietanie z Košíc eviduje aj riaditeľka cestovnej kancelárie Satur Nora Fedorová.
6: Aj tento rok ponúkame priamo z Košíc lety do viacerých veľmi obľúbených dovolenkových destinácií, ako je napríklad Turecko, Tunisko, Cyprus alebo Marsa Matru v rámci Egypta. Pre tých, čo majú radi krátke lety, tak je to destinácia Bulharsko, no a pre milovníkov gréckych ostrovov sú to destinácie ako Rodos, Zakynthos a Kréta.
1: Aj tu si cestovné kancelárie všímajú správanie svojich klientov a dôkazom silného záujmu je aj zvýšená intenzita lietadiel nad metropolou Východu.
6: Veľkou výhodou je aj to, že práve odlety z Košíc sú väčšinou v časoch okolo obeda a to uprednostňujú najmä rodiny s deťmi, ktorí majú veľmi radi práve tieto letové časy. Odlety z Košíc využívajú vlastne celé spadové oblasti od Popradu až po stred Slovenska, teda vrátane samozrejme obyvateľov Košíc.
1: Aj cestovná kancelária Hydrotur v stanovisku uviedla, že z letiska Košice sú mimoriadne žiadané destinácie ako Izmir, Peloponés, Cyprus a Mallorca. Za cestovnú kanceláriu Cartago Tours nám štatistiky potvrdila Alica Šipošová.
7: O odlety z Košíc je tradične veľmi vysoký záujem a kapacity sa míňajú rýchlejšie než pri odletoch z Bratislavy. Dovolenkári z východného Slovenska najčastejšie volia odlety z Košíc do Turecka, Egypta, Tuniska a do Grécka. Ide o destinácie s priamými letmi, širokou ponukou hotelov a výborným pomerom ceny a kvality hotelových služieb.
1: Všetky oslovené cestovné kancelárie zároveň potvrdili, že záujem Slovákov o cestovanie neklesá napriek ekonomickej či geopolitickej situácii. Viac o letnom cestovaní môžete prečítať na portáli košiceonline.sk. Obranca HC Košice Oleksij Dachnovský má za sebou prelomovú sezónu. V drese oceliarov sa stal so 65 odohranými zápasmi stabilnou súčasťou defenzívy a ukrajinskému národnému tímu pomohol k historickému postupu do A kategórie.
8: Fakt bolo to najlepšie, čo som zatiaľ zažil v živote. Neskutočné emócie, strašne sme sa tešili. To bolo také, čo celá krajina čakala na to 20 rokov a podarilo sa nám to spraviť a super to bolo.
1: Úspech ukrajinskej reprezentácie je pozoruhodný aj vzhľadom na neľahké fungovanie hokeja v krajine zmietanej vojnou.
8: Funguje tam nejaká liga a je to oveľa slabšie ako tá, čo bola pred vojnou, ale stále máme v repre hráčov z ukrajinskej ligy. Stále snažia, aby ten hokej fungoval, a aspoň nejak, ale je to veľmi ťažké. Môže byť napríklad také, že bude ten air alarm a v polke zápasu sa zastaví a zápas sa môže dohrať po mesiaci alebo niečo také. Takže je to veľmi, veľmi ťažké tam.
1: 21-ročný rodák z Kieva nenauštívil svoju vlasť od roku 2022. V hlavnom meste Ukrajiny má však naďalej celú svoju rodinu.
8: Rodičia stále bývajú na Ukrajine v Kieve a je to veľmi strašné každý deň čítať tie noviny, že neviem, zase nejakých 100-200 raket dronov letalo nad Kievom, stále vidíš tie známe miesta, čo sú rozbombené proste a je to veľmi bolestivé a bojím sa aj za rodičov a každý deň som šťastný, keď zavolám im a zistím, že všetko v poriadku, že sú živí, zdraví.
1: Oleksij Dachnovský pôsobí v Metropole Východu od roku 2023 a súčasťou obrany HC Košice bude aj v nasledujúcej sezóne. Dnešok v Metropole Východu ešte polojasný a cez víkend už pribudnú mraky a nie sú vylúčené ani prehánky. Zajtra 27 až 29 stupňov, v nedeľu do 28 pri slabom severnom vetre. Aktuálne máme na východe prevažne polojasno a 29 až 31 stupňov. Pod Tatrami a na Liptove lokálne prší a teplomer ukazuje do 27. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 13.20 a tak trochu aj rokovo. Piatok nám spríjemnil Billy Idol White Wedding a v tejto chvíli už prenechávame priestor novinkám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto po 13.00 treba rátať so zdržaním v Košiciach na Štúrovej kvôli prácam od Stylareny a na viazde do Poprad od Hozelca. Upozorňujeme na práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. V Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. Radary hlásite v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, na Furči pri poliklinike smerom z Lingova, v Šebastovciach smerom do Barce a na viazde do Hriadok smerom z Vojčíc. Hriadku máme v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Leto má aj takú moc, že odhaľuje kadejaké ňuchové impulzy. A to nemusíme zablúdiť práve do podpazušia. Radšej sa poprechádzajme po košickom centre. A tu Oregano prezradí pizzériu, Škorica miesto, kde predávajú trdelník. Vôňu cukrovej vaty zachytíte na hlavnej tiež, rovnako karamelovú vôňu pukancov. V bočných uličkách rozvoniava zasa káva. Naopak, iné lokality roznecujú úvahy o tom, na čom všetkom sa dá vyprážať. Nie len v košických baroch, kaviarniach či krčmách je možné už nadýchnutím uhádnuť, v ktorej cenovej skupine ste sa ocitli. Pomocný postreh optický, v podnikoch na úrovni niekdajšej štvrtej cenovej skupiny občas nevidno ani na grog. Našťastie pachy sa dajú vyprať. Vôňoprechádzka má najväčšie čaro so zatvorenými očami. Vtedy však odporúčam mať po ruke spoľahlivú osobu. Pach, emócia a pamäť sú v mozgu vzájomne prepojené. To preto jediné privoňanie môže vytvoriť tak intenzívnu živú spomienku. Zelovoc, mesiarstvo, potraviny. Kedysi v každom z týchto obchodov vládla špecifická vôňa. Alebo štipľavý nakyslastý zápach dymu z rotačných pecí magnezitky. Sladkastý zápach, ktorý bol najintenzívnejší pred búrkou, zasa potvrdzoval prítomnosť pivovaru a sladovne v našom meste. Pachovo sa vynímali aj hydinárske závody. Podobne mesokombinát rozširoval svoj akčný zápach do okolia každým kamiónom, ktorý do neho privážal zvieratá. Keď po pracovnej zmene nastúpili zamestnanci národného podniku Ryba Košice na južnej triede do električky, niekedy sme ich zaregistrovali aj bez pohľadu tým smerom. Určite v stredoveku musela poriadne zapáchať aj dnešná Alžbetina ulica, inak by jej vtedy nedali názov Hnilná. Podľa všetkého sa na nej sústreďoval organický odpad z mesta. Keď po nežnej revolúcii sa túto ulicu, počas socializmu zvanú Šrobárova, pokúšali premenovať znova na Hnilnú, Košičanom táto zmena nevoňala. A tak sa vymyslel nový názov, nehistorický, Alžbetina ulica. Inak poriadne musel zapáchať občas aj Čermelský potok na hlavnej ulici, kým ho okolo roku 1900 nezrušili, aby ho ale primátor Rudolf Schuster v čiastočnej a čistej a najmä nepáchnúcej verzii na hlavnú ulicu vrátil v roku 1996. A už o 2 mesiace bude zrekonštruovaná aj južná verzia tohto Čermelského potoka, ktorá bude zurčať pred štátnou vedeckou knižnicou.
0: Potulky s rádiom Košice.

0: Hysteria v plní Dev Leppard z éteru Rádia Košice. My veríme, že cesty nie sú momentálne hysterické. Práve naopak, pozdravujeme a želáme všetko dobré aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia v Košiciach na Štúrovej. Až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Biznis centrom smerom od Styl Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Na obmedzenie pozor aj v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova. Ďalej upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského až po Konštantínovu uzavretá. A čiastočne uzavretá je Laborecká v Humennom. Na radari pozor v Košiciach na Palackého pred mostami smerom do centra na Herlianskej pri Slovnaptke von z mesta, na triede KVP pri jazdiarni smer Amfiteáter a namerajú vás aj v Raslaviciach do Bardejova. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Rastislavovej pred odbočkou na Skladnú smer Stará nemocnica a pred Slavcom smerom do Rožňavy. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Chcete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

Krátko pred 14. ladíte Rádio Košice. Poslednú bodku za touto hodinou dá v našom éteri Eric Clapton a po celej už príde naša Romana s aktuálnymi správami. Takže opäť dávka potrebných informácií, ktoré by ste nemali vynechať na toto piatkové popoludne. Preto zostaňte s nami a vychutnajte si sľúbeného Erica Claptona Change the World.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na celom území hrozia dnes búrky. Hnutie Slovensko plánuje situáciu v FPU prebrať na výbore. Turín naďalej dejiskom ATP. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Dnes môže teplota v južných okresoch Slovenska dosiahnuť 35 stupňov. SHMU preto do 18. vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami, ktorá platí aj pre Michalovce, Sobrance a Trebišov. Zároveň je pre celé územie krajiny vyhlásená výstraha pred búrkami, a to až do zajtrajšieho rána. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom, silnými nárazmi vetra či skrúpami. V okresoch Prešov a Sabinov vykonávajú policajti protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky aj kriminálna polícia. Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia považuje opozičné hnutie Slovensko za škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a média. Poslankyňa Natália Milanová.
2: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová. Rada ju sama šíri a rada sa tým aj chváli. Naposledy špehovali ľudia z ministerstva, novinárov na festivale vo Východnej.
1: Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov Rady fondu. Výroba osobných aut v Česku v prvom polroku vzrástla medziročne o 4% na 780 000 kusov. Združenie automobilového priemyslu dodalo, že len v júni sa produkcia zvýšila o 3%. Izraelský parlament schválil kontroverzný zákon o médiách, ktorý výrazne rozširuje vládnu kontrolu nad izraelskými vysielateľmi a spravodajským sektorom, a to prostredníctvom rozsiahlej regulácie médií. Vláde zároveň dáva väčší vplyv na údaje o sledovanosti televízií a rozdeľovanie štátnej reklamy. Záverečnú zastávku mužskej tenisovej sezóny turnaj majstrov bude aj naďalej hostiť Turín. Vedenie ATP oznámilo, že talianske mesto zostane dejiskom prestížneho podujatia pre 8 najlepších singlistov minimálne do roku 2027. Tento november sa v meste uskutoční už 6. edícia turnaja. Vlaňajší ročník prilákal rekordných takmer 230 000 divákov. Čaká nás postupne zamračený deň a víkend na východe a Liptove už polooblačný, postupne pod mrakom aj s možnosťou prehánok či intenzívneho dažďa. Zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32 pri prevažne slabom vetre. V tejto chvíli je na východe do 32 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme 26 až 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Romana Vahaľová.

7 minút po 14. sa k vám od mikrofónu Rádia Košice prihovára už Dano. Je piatok, úspešne sme zvládli už jeho väčšinu, tak poďme sa skvelo ladiť aj na ten zvyšok, ktorý bude v našej spoločnosti rovnako skvelý a pohodový. S tým nám rozhodne bude pomáhať aj kvalitná hudba, za ktorú sa už tentokrát hlásil slovo Taylor Swift. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Poprade Tatrách.
4: Na 91,7.

0: čo si spomalený.
1: Pohodové piatkové popoludne je tu, tešíme sa, ale s ním prišla aj dávka horúčav. Tak chcelo by to niečo na skladenie, možno ste v miestnosti s klímou, tak to je dobré, mnohí vám teraz trochu aj závidia, ale my v Rádiu Košice nenecháme nikoho v štychu. Čo vieme ponúknuť je svieža a energická hudba, tak pokojne mi napíšte na Facebook Rádia Košice, že akú skladbu by ste dnes radi počuli. Aká skladba vás dokáže schladiť v týchto horúčavách. A spoločne si ju doprajeme k tomuto pohodovému piatku. Teraz už však prichádza Celest. Nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste aktuálne na cestách alebo sa chystáte, tak nasledujúce informácie vám určite pomôžu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že v Košiciach v úseku za mostom VZS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Na práce pozor aj na furči od zastávky MHD Fábriho smerom na Mier a tiež v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta a aj v opačnom smere. Je tu čiastočne obmedzená vozovka. A ešte vodičom pripomíname, že v Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté. Ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. Radary hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slonavtke von z mesta pred križovatkou na Miery smer Kostoľany. Namerajú vás na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec, v Dlhom nad Cirochou smer Snina a na D1 za tunelom Bôrik smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Gemerskej pri Strednej odbornej škole smerom na Alejovú a v Čani smerom do Ždane. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: nádychom božskom a dotykom tiel.
1: Užívate si krásny horúci piatok s Rádiom Košice, možno teraz aj niekde na kúpalisku, pri vode, či doma na terase, alebo radšej ani vonku nevychádzate, lebo je naozaj horúco. Nech je to akokoľvek, sme radi, že ste s nami, ale užívajme si naďalej toto krásne počasie, lebo už dnes večer od 20. sú vyhlásené výstrahy pred búrkami, a to pre celé Slovensko. Takže večerný plán naplánovať tak, že môže prísť dážď. Teraz už ale prichádzajú Rolling Stones z playlistu Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

Naladené máte Rádio Košice počas dnešného piatka 17. júla a dnes pred 71 rokmi otvorili svoje brány Disneyland v Kalifornii. A pričom len na začiatku júla tohto roka privítal svojho miliardého návštevníka. Stal sa ním 8-ročný chlapec, ktorý v deň svojich narodenín prišiel aj s rodičmi navštíviť zábavný park. A to ešte netušil, že nakoniec dostane darček v podobe VIP vstupu pre celú rodinu, ktorý zahrňa prehliadku súkromného apartmánu Walta Disneyho či novootvorenú atrakciu a mnohé ďalšie speciality. Kto by nechcel takúto oslavu na 8. narodeniny? Pokiaľ aj vy dnes oslávite, tak my vám skvelú zahráme k vášmu sviatku. Posielame aj ja z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už v tejto chvíli vyrážame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto sa len pripomeňme, že na Štúrovej je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a biznis centrom smerom od Styl Arény. Presuňme sa aj viac na sever. V Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského až po Konštantinovú ulicu uzavretá a uzavreté sú aj v Spišskej Novej Vsi ulice Letná, Zimná, Štefánikovo námestie a Radničné námestie. Upozorňujeme aj na zdržanie, ktoré hlásite v Bardejove na viazde do mesta smerom z Dlhej Lúky a pripomíname, že pre opravu je čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R4 až obchvat Svidníka. Radary sú v Košiciach pred križovatkou na miery smer Kostoľany, namerajú vás aj na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec, v závadke do Michaloviec a na konci diaľnice pri Bidovciach. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Rastislavovej pri Kultúrparku obojsmerne. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto v piatok popoludní, keď vonku nám spríjemňuje tento čas slnko, ktoré, ale ako pozerám, raz svieti, raz ho zatieňujú mraky, ale horúco je tak či tak, takže je dobré sa akokoľvek schladiť. My to dnes robíme hudobne a vy nám s tým aj pomáhate. Peter nám napísal, že jeho dokážu schladiť viaceré hity, ako napríklad Roxette, Queen of Rain, Vanilla Ice, Ice Ice Baby, veľmi známe, ale topka podľa neho je Jazzy Jeff and the Fresh Prince Summertime a dodal, tu ty nepoznáte. Tak Peter, takto. Ja som si povedal, že keď ťa táto pecka dokáže schladiť, tak nech ju aj iní spoznajú z nášho éteru Rádia Košice. A dúfame, že splní účel schladenia. Hráme si Summertime na krajší piatok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

Marcus Collins, Seven Nation Army sme si hrali v rádiu Košice krátko pred 15. My sa dnes v našom éteri schladzujeme muzikou, ale vždy pamätajte aj na pitný režim, ktorý v týchto teplotách treba udržiavať a dodržiavať. Preto ak si nekontrolujete počet vypitých pohárov, tak teraz povinne jeden si doprajte. A my vám doprajeme skladbu Now We Know a potom už ďalšie správy z našou Romy. Užívajte si piatok s rádiom Košice.

0: bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kaliňák avizuje odstránenie nedostatkov na prešovskej nemocnici. VŠZP eviduje historicky najkratšie čakanie na operácie. V zápase zdolaných je v hre nový rekord aj zlatá kopačka. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Nedostatky, ktoré komplikovali výstavbu novej nemocnice v Prešove, sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka podarilo odstrániť a práce v súčasnosti pokračujú.
2: Myslím si, že ide na plné obrátky, to znamená, prebieha výstavba. Nemám aktuálne fotky z dnešného dňa, ale všetky tie problematické veci myslím, že boli odstránené a že sa pokračuje ďalej. Môžeme si nejaký kontrolný deň urobiť, ak teda máte záujem. Ja by som to odhadol niekedy možno buď v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste a môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove bola na jar dočasne pozastavená po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Minister následne avizoval, že tie, ktoré sa nedajú opraviť, odstránia a nahradia novými. Ostatné budú sanovať. V júni sa obnovila výstavba nemocnice a začali sa odstraňovať aj poškodené stĺpy. Ministerstvo obrany začalo diskutovať s bývalým zhotoviteľom o usporiadaní záväzkov zo zmluvy. Na plánované operácie čaká historicky najmenej poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Počty sú najnižšie od spustenia ostrej prevádzky čakacích listín, a to so všetkými povinnosťami zdravotných poisťovní. Týka sa to plánovaných zákrokov, pri ktorých je určená maximálna lehota časovej dostupnosti. Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva všetkých občanov, aby si pripomínali význam dejín, chránili hodnoty demokracie a posilňovali úctu k Slovenskej republike. Robí tak pri príležitosti dnešného 34. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Cesta Slovákov k vlastnej identite a štátu bola podľa združenia formovaná úsilím mnohých generácií. Ceny elektriny pre domácnosti sa v druhom polroku 2025 medziročne zvýšili v 17 členských štátoch Európskej únie. V 10 krajinách klesli. Najvýraznejší rast zaznamenalo Rumunsko. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Talianska polícia vykonala razie v kanceláriách viacerých luxusných módnych značiek pre podozrenia, že využívali subdodávateľov zamestnávajúcich čínskych pracovníkov v neľudských pracovných podmienkach. Niektoré značky boli dočasne umiestnené pod správu štátu. Francúzsko a Anglicko sa zajtra v Miami rozlúčia s majstrovstvami sveta vo futbale stretnutím o tretie miesto, keď proti sebe nastúpia v zápase zdolaných. Stretnutie môže byť rozhodujúce v boji o zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja. Francúzsky kapitán Kylian Mbappé je s 8 gólmi na čele poradia strelcov spoločne s kapitánom Argentíny Lionelom Messim. Zápas je zároveň príležitosťou pre Mbappého dostať sa na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Útočník Realu Madrid má momentálne na konte 20 gólov, čiže o jeden menej než Messi. Dnešok s pribúdajúcou oblačnosťou a čaká nás postupne oblačný víkend aj s dažďom či búrkami. Zafúka slabý vietor a teplota zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.

Aj po 15. ste naďalej v spoločnosti Rádia Košice, ktorú tentokrát doplnil aj Michael Bublé. Sme radi, že ste naďalej spolu s nami a my už v tejto hodine doplníme aj informácie z hudobnej histórie, ktoré sa spájajú s dnešným 17. júlom, takže neprelaďujte. A teraz vám už ide spríjemňovať piatok Alex Warren aj s jeho Fever Dream.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

ste s Rádiom Košice aj počas dnešného piatka. Včera sme sa vás na Facebooku Rádia Košice pýtali, že bez čoho si neviete predstaviť leto. Avšak prišiel som na to, bez čoho si ho viem predstaviť. V plnej kráse, tak ako to býva zvykom, ale bez komárov, ktorí vám bzučia pri uchu a vy nemôžete ani zaspať. Určite to poznáte, to sa však v budúcnosti ale môže zmeniť, pretože vo Francúzsku vyvíjajú autonómny dron, ktorý pomocou ultrazvuku a umelej inteligencie rozpozná komára podľa zvuku jeho krídel a následne zasiahne cieľ. Najvyššie ostatných mys nechá úplne bez povšimnutia a cieľom projektu nie je ani tak zbaviť nás toho otrávneho bzučania, hoci aj to je výhoda, ale znížiť šírenie chorôb, ktoré komáre často prenášajú. Tak len tak ďalej, nech sa to čím skôr zavedie aj do praxe. Teraz ale prinášame v Rádiu Košice niečo príjemnejšie ako zvuk komára a sú to Aerosmith.

0: Aerosmith zneli z éteru Rádia Košice na krajší piatok, teraz ich už však strieda nážedo a pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Po 15. už treba rátať so zdržaním v Košiciach kvôli prácam na moste VZ Smeropádske a na Štúrovej smerom k Gauparku. S obmedzením treba naďalej rátať v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta aj v opačnom smere a upozorňujeme, že vo Vranove nad Topľou v súvislosti s konaním motoristického podujatia dôjde dnes od 16.30 do 22. k úplnej uzávierke námestia Slobody. Radary sú v Košiciach na Vocunovej pri obchodnej akadémii, smer Festivalové námestie, na Herlianskej pri Čerpačke smerom do mesta a na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Hliadku hlásite v Bohuňove smer Čoltovo. Už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné popoludne želáme z Rádia Košice. Dnes výjsť vonku a ísť sa prejsť môže byť celkom náročné a určite by som to nerobil bez pokrývky hlavy, SPF-ka a vody. Ale keby sa k tomu ešte pridala nejaká motivácia, tak možno by som sa prekonal. Presne to chce urobiť aj Anglicko, kde chcú ľudí viesť k zdravému životnému štýlu. Začiatkom budúceho roka totiž spustia výzvu, v rámci ktorej budú ľudia odmeňovaní za to, že každý deň absolvujú približne 30-minútovú prechádzku. Pokiaľ to splnia, získajú rôzne zľavy a odmeny. Celkom zaujímavá motivácia, čo poviete. A dajte vedieť, či by vás to presvedčilo viac sa hýbať. Pokojne píšte a k tomu vám skvelo zahráme Craig David z Rádia Košice.

0: Príjemné popoludne prajeme z Rádia Košice. Je piatok a aj dnes máme pre vás pripravenú hudobnú históriu.
1: Počúvate Rádio Košice, príjemný deň, teraz už je ten správny čas pozrieť sa do hudobnej minulosti. Čaká nás hudobný kalendár na dnes 17. júla. Ako prvý dnes zaznie možno nečakanie David Hasselhoff, narodil sa 17. júna 1952.

Za mikrofónom. V roku 1989 sa presadil hitom Looking for Freedom, neskôr aj prespievaním piesne Hooked on a Feeling, ktorú si hráme. Ďalším oslávencom je Jared Cordes, známy ako DJ Minute Mix z bratského hiphopového dua PM Dawn. Dnes má 55 rokov.

Spolu s bratom Etrelom sa najviac preslávili skladbou Set Adrift on Memory Bliss z 91. Spojenie ukončili pred 20 rokmi, keď sa Etrel pre zdravotné komplikácie skupinu rozhodol opustiť a ich bratranec sa stal vlastníkom tohto hudobného projektu, pričom dodnes vystupuje pod značkou PM Dawn. Meníme žáner, tento deň v roku 1981 americkí rockery Journey vydali album Escape, je to teda už 45 rokov.

Dodnes je to ich najpopulárnejší album, aký kedy vydali. Obsahuje srdcervúcu baladu Open Arms, s ktorou sa v domácej hitparáde umiestnili najvyššie, ale najviac aj tak rezonuje ikonická Don't Stop Believin', ktorá sa stala jednou z najväčších hymien 80. rokov. O rok neskôr sa narodila Natasha Hamilton.

Britská speváčka, pochádzajúca z mesta Beatles z Liverpoolu, dosiahla slávu ako členka známej dievčenskej formácie Etta McKitten, ktorá to pred dvomi rokmi zabalila. V poslednom čase bola aj tak jedinou členkou skupiny práve Natasha Hamilton, ktorá sa rozhodla venovať iným solovým projektom. Ale v Británii ešte na chvíľu ostávame, narodeniny oslavuje Tom Fletcher.

Ide o speváka a jedného z lídrov skupiny McFly, ktorá si dala názov podľa hlavnej postavy filmu Návrat do budúcnosti Martyho McFlya. Tom je aj slušným skladateľom, na konte má 10 britských number one singlov a jeho pesničkami sa môžu pochváliť napríklad 5 Seconds of Summer alebo One Direction. Teraz si poďme spoločne zatancovať a zaskákať na letný hit z roka 2012 od nikoho iného ako od Avicii.

Pieseň Levels od dnes už kultového Avičiho síce vyšla už v novembri roka 2011, no status letného hitu získala až o necelý rok. Neskôr počas festivalovej sezóny 2012 patrila medzi najhranejšie skladby na najväčších svetových podujatiach, ako boli Tomorrowland, Ultra Music Festival či Creamfields. Znela prakticky na každej letnej party, v kluboch aj v rádiách. My neprestávame veriť, že s nami budete naladení celé leto a rovnako neprestávajú veriť ani Journey s ich skladbou Don't Stop Believin'. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Journey sme si hrali v Rádiu Košice na dnešný piatok a v tejto tematike zostávame, pretože ideme na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce na ceste. Treba tu rátať so zdržaním. Na cestárov pozor, aj v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom Bonzmesta je tu obmedzený jeden pruh. V Prešove je kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá a uzavretý je tiež diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Potrvá to až do septembra. Poďme na radary, tie sú v Košiciach, v Barci pri Ekolore smer Šebastovce, na začiatku Prešovskej v smer od Zeleného dvora, v Nižnom Hrabovci smerom do Vranova nad Topľou a na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Košíc. Piatku hlásite v Bohuňove smer Čoltovo. To je pre túto chvíľu všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: like a mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok popoludní. Možno o tomto čase už ste na ceste aj na nejakú svadbu, alebo minimálne sa naň chystáte, veď to sa deje takisto v piatky. Tieto oslavy sú často príjemné a určite ich nechceme zmeškať, nie to ešte úplne zrušiť, čo sa v čase korony aj dialo. Mnohí si to pamätáme. Ale v živote je niekoľko takých oslav, na ktoré sa tešíme a ktoré sú začiatkom niečoho nového. Podobne na tom bola aj opatrovateľka v Amerike, ktorej sa zrušil maturitný ples a 7-ročný chlapec, ktorého ochodievala strážiť, sa rozhodol, že jej vyčarí úsmev na tvári. S pomocou mami pripravil na dvore vlastný maturitný ples. Nechýbala výzdoba, hudba, slávnostná večera ani tanec. Krásne gesto, tak skúste aj vy dnes takéto milé gesto pre niekoho pripraviť, komu tým vyčaríte úsmev. A jedno si môžete byť istý, o hudbu sa postaráme my v Rádiu Košice. Tak ako aj teraz hráme si Shapeshifters.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavidomov.eu.

Príjemný piatok si užívate v spoločnosti Rádia Košice. O 3 minúty nám však spoločnosť urobí aj naša Romana, ktorá príde so správami. Keďže to budú novinky z regiónov, tak pôjdeme na Šariš, takisto na Horný Zemplín, ale v Košickom kraji sa takisto začalo s rekonštrukciami, tak aj tie si priblížime. Teraz ale ešte dostane priestor Janet Jackson z Rádia Košice, tak nech sa dobre počúva.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešov bude mať i naďalej 31 mestských poslancov. Župa začína s rekonštrukciou mosta pri obci Jamník. Gajdoš nevylučuje návrat domov. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Prešovskí mestskí poslanci na svojom včerajšom zasadnutí schválili nové usporiadanie volebných obvodov a počet poslancov mestského zastupiteľstva v súvislosti s voľbami do orgánov územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia 24. októbra. Mestskí poslanci schválili zachovanie súčasného počtu 31 zákonodarcov. Počas rokovania boli predložené aj návrhy na zníženie počtu. Mestské zastupiteľstvo však o týchto návrhoch nerozhodovalo. Schváleným uznesením sa zároveň mení počet volebných obvodov zo 7 na 6. Došlo tak k zlúčeniu doterajších volebných obvodov číslo 6 a 7. Jesenné komunálne voľby prinesú aj do Stropkova zásadnú zmenu v zložení mestského zastupiteľstva. Počet obyvateľov mesta klesol pod hranicu 10 tisíc, čo v zmysle zákona o obecnom zriadení automaticky znižuje aj počet volených poslancov z doterajších 18 na maximálne 13. Mestské zastupiteľstvo napokon na neplánovanom zasadnutí rozhodlo, že Stropkovčania budú voliť len 12 poslancov, a to v jednom volebnom obvode pre celé mesto, vrátane mestských častí Bokša a Sitníky, ktoré si doteraz volili svojich zástupcov samostatne. Košický kraj začína s rekonštrukciou mosta za obcou Jamník. Stavbu už odovzdal zhotoviteľovi. Práce na moste sa začnú v pondelok. Pokračuje hovorkyňa župy Katarína Strojná.
2: Rekonštrukcia bude prebiehať počas čiastočnej uzávierky cesty druhej triedy číslo 536. Doprava zostane zachovaná v oboch smeroch, vždy však len v jednom jazdnom pruhu. Premávka teda bude vedená striedavo a riadená dočasným dopravným značením.
1: Celkové náklady na rekonštrukciu mosta predstavujú takmer 360 tisíc eur. Kraj ich financuje z vlastného rozpočtu. Zhotoviteľ sa zaviazal ukončiť práce do 120 pracovných dní. Obnova hradu Slanec pokračuje toto leto ďalšou etapou. Zameriava sa na rekonštrukciu veže Neboj sa, z ktorej sa má stať vyhliadka pre turistov. Súčasťou prác je vybudovanie prístupového schodiska do veže a oprava jej fasády, ale aj obnova múra paláca. Viac starosta Slanca Jozef Bela.
3: Účelom tej našej obnovy v tomto roku je pokračovať v obnove veže, ktorá spočíva v tom, že máme naplánované veci ako prístupové schodište, ďalej máme naplánovanú opravu fasády, čiže vlastne všetky vypadané kaverny a celé murivo fasády potrebujeme obnoviť a zastabilizovať, aby sme vlastne pokračovali v tom našom cieli, ktorý je pristupniť vežu návštevníkom hradu, turistom. Takže vstupné schodište pozostávalo z toho, že najprv sme potrebovali urobiť archeológiu v mieste osadenia vlastne petky toho schodišťa.
1: Čo sa týka dotácie, zo 123 tisíc eur budú vyplácané mzdy pre pracovníkov a paušálne výdavky, ktoré súvisia s opravou hradu vrátane nákupu materiálu.
3: Momentálne je to v takom štádiu, že schodište je v podstate funkčné, ale ešte nie je bezpečné, pretože ešte potrebuje vyrobiť zábradlie. Na tom sa momentálne pracuje. Zároveň sa pracuje na múre paláca, ktorý prepájal vežu s palácom a vlastne tam potrebujeme vymurovať veľké množstva kubíkov muriva, pretože ten hrad mal veľmi hrubé murivo.
1: Obnova pamiatky sa začala v roku 2012. Hokejový obranca František Gajdoš má za sebou sezónu zmiešaných pocitov. V drese českého Litvínova pomohol k záchrane v psychicky náročnej baráži a následne si vylepšil náladu na nevydarených majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
4: Až ma to prekvapilo, že aj sa mi hralo v podstate, ako bola sezóna. To bola od začiatku zlá sezóna a až do konca v podstate. Ale našťastie sme to zachránili. Bolo to strašne dlhé čakanie tam bolo, takže z toho pohľadu to bolo dosť ťažké, ale nedá sa nič robiť. Proste tak je život. Raz to ide lepšie a horšie, takže treba ísť ďalej.
1: 25-ročný bardejovský odchovanec je momentálne bez kontraktu a trénuje v Košiciach. Hoci nevylučuje ani návrat na Slovensko, prioritou pre neho ostáva zahraničie.
4: Tak nič nie je nemožné v podstate, tak to nie je slovenská liga, by som povedal, že ja neviem, niekto si myslí, že úplne odpad alebo niečo, tak skvalitňuje sa tá liga, je to kvalitná liga, takže človek nikdy nevie, ako sa tá situácia vyvinie. Do nejakého známeho prostredia by som niečo preferoval, kde už niečo poznám alebo niekoho poznám, či už tu poznám ľudí alebo vnitre poznám, takže každý hráč chce čo najdlhšie, čo najviac hrať vonku, v zahraničí, v čo najlepšej lige, takže určite preferujem zahraničie a uvidíme.
1: Gajdoš odohral v uplynulých dvoch sezónach v českej extralíge 86 zápasov s bilanciou 3 góly a 8 asistencií. Pred odchodom do Litvínova získal majstrovský titul s Nitrou. Víkend na východe a Liptove je polooblačný, postupne pod mrakom aj s možnosťou prehánok či intenzívneho dažďa, zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32 pri prevažne slabom vetre. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Krátko po 16. ste naďalej s Rádiom Košice a rovnako je tu pre vás aj Dano. Piatkový pracovný čas sa pre vás v tejto chvíli možno končí a začína víkend, ale myslíme aj na tých, ktorí sa chystajú na nočnú, prípadne zajtra idú do práce. Sme tu pre vás aj so skvelou hudbou, ktorá vás naladí na všetko potrebné, čo vás v najbližších dňoch čaká. Toto sú už Smash Mouth z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie. Somebody.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Spojenie Sam Fendera, Olivia Dean ste si vychutnávali z Rádia Košice. Teraz už je ale čas na vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v metropole východu na moste VZ smer Opácke, v Prešove na výjazde z mesta smerom do Kapušian, na výjazde do Popradu od Hoselca a ešte pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. V Košiciach je na Štúrovej ulici až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Styl Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Tiež pripomíname, že v obci Vojčice smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá a na cestárov pozor na D1 pri obci Kojatice, kde až do polovice septembra prebiehajú práce na oprave mosta. Radary máme v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom k Auparku, na Opáckom pri OMV-ke smer Furča, pred Dargovom smerom do Sečoviec, namerajú vás tiež vo Vranove nad Stopľou, na Herlianskej pri Uniplaste von z mesta, v Prešove na Levočskej pri Lidli smer Centrum a v Kobylách smerom z Raslavíc. Hliadka vás môže zastaviť v obci Slav vec smerom do Rožňavy. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Krásny piatok si užívate s Rádiom Košice. O tomto čase už možno ste aj doma z práce alebo minimálne na ceste. Tak či tak môžeme povedať, že víkend sa začína. A určite je dobré si pred ním udržať aj takú chladnú hlavu a nebrať si so sebou pracovné starosti. My sa dnes o to staráme za pomoci hudby, ktorá vás dokáže schladiť aj v týchto horúčavách. A Petra zalovila s výberom skladby do roku 2010, keď sa spojil Lušenzu a Don Omar a zložili skladbu, ktorá sa stala absolútnym hitom. Sám si pamätám, že som si ju ešte dával na MP3 prehrávač. Tak poďme si ju spoločne vychutnať a schladiť sa. Toto je Danca Kuduro z Rádia Košice na piatkovú pohodu.

Počúvate Rádio Košice aj takto v rámci piatkovej pohody. Pred nami víkend, ktorým završíme druhý júlový týždeň, ale vrcholiť bude aj futbalový šampionát v Zámorí. Zajtra o 23. hodine nás čaká súboj o tretie miesto Anglicko versus Francúzsko a v nedeľu je veľké finále Španielsko versus Argentína. Práve Juhoameričania sú obhajcami titulu a keď sa im podarí zvíťaziť, tak rozhodne sa bude prepisovať história, ale niektorí fanúšikovia si myslia, že rozhodcovia počas turnaja nadržiavajú Argentíne. Preto sa rozhodli spísať petíciu na vyradenie Argentíny z turnaja. Doteraz ju podpísalo už viac ako 17 miliónov ľudí. Samozrejme ide skôr o vyjadrenie názoru, pretože petícia nemá žiadnu právnu silu a FIFA sa ňou vôbec nezaoberá. Je pochopiteľné, že majú fanúšikov a takisto aj neprajníkov, ako všade a vždy, ale rozhodne sa až na ihrisku. Poďme ale teraz späť do nášho playlistu Post Malone z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v piatok popoludní, kedy už sa dáme k vám do auta.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V kolóne aktuálne stojíte v Košiciach na moste VZS obojsmerne na výjazde z Prešova smerom do Kapušian, na výjazde do Popradu od Hozelca a ešte pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. V Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a v Humennom je Laborecká čiastočne uzavretá. Prejdime na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, na Opáckom pri OMV-ke smerom na Furču, na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec, v Kobylách smerom z Raslavíc, na rýchlosť pozor na výjazde do Michaloviec smerom z Vinného a na diaľnici pri výjazde Poprad východ smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadku ste videli v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Džambu. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte jediné východoslovenské rádio takto v piatok popoludní a animovaný filmový svet ešte len pred mesiacom bol obohatený o piate pokračovanie Toy Story. Najnovšie sa objavili správy o tom, že piaty diel dostane aj slávny Hotel Transylvania. Do kín by mal doraziť až v októbri budúceho roka, ale aj tak sme zvedaví na nové príbehy, pretože štvrtý diel mal premiéru v roku 2022, takže dlhšia doba prešla. Uvidíme, aký úspech teda dosiahne pokračovanie. Mnohé úspechy majú za sebou aj Cure, napríklad aj z tohtoročných cien Grammy a my si ich na krajší piatok práve teraz posielame.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 17. hodinou. Ďalšia hodina teda pomaly za nami a to znamená, že nás po celej čakajú ďalšie správy a informácie. Tentokrát bude reč o eurofondoch, pôjdeme aj do sveta farmácie a v športe pôjdeme na Formulu 1. Tak si to nenechajte uísť, ale ešte predtým sú tu hexáci z Rádia Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kraje žiadajú vyššie eurofondy na kohéziu. Kategorizáciou prešlo ďalších 50 liekov. Piastri zostáva v McLarene. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Nastavenie nového eurofondového obdobia musí zachovať silnú kohéznu politiku, pričom o 40% prostriedkov určených na vyrovnávanie rozdielov by mali rozhodovať priamo regióny v rámci integrovaných územných stratégií. V spoločnej iniciatíve k tomu vyzývajú predstavitelia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Predseda PSK Milan Majerský uviedol, že Bratislavský kraj dostáva viac peňazí z výberu daní, eurofondov a aj viac zo štátneho rozpočtu.
2: Tento náskok sa nedá nejakým spôsobom dobehnúť. Vrátim sa na začiatok. Nechceme nič viac, iba spravodlivosť a solidaritu. Aj na východe Slovenska, aj na strede Slovenska žijú občania, ktorí chcú žiť dôstojný život. Aj oni chcú mať vybudovanú infraštruktúru, cesty, školy, sociálne zariadenia, kultúrne inštitúcie. O to tu bojujeme.
1: Starostka obce Radatice pri Prešove Gabriela Viazanková v tejto súvislosti zdôraznila, že samosprávy s pridelenými financiami narábajú mimoriadne efektívne a transparentne. Aj preto by podľa nej regióny mali rozhodovať o 40% prostriedkov určených na kohéznu politiku namiesto súčasných 20%.
3: My sme naozaj pod drobnohľadom, kedy je vidieť výsledky tej práce samosprávy a keď čakáme a očakávame napríklad 40%, o ktorých tu kolegovia rozprávali, nie tých 20%, tak my nechceme nič navyše.
1: Pripomenula, že tak, ako to žiadajú oni, sú peniaze rozdelené napríklad aj v Poľsku. Ministerstvo zdravotníctva rozširuje dostupnosť liečby pre pacientov na Slovensku. Od augusta prešlo procesom kategorizácie 50 liekov v 55 indikáciách. Rozšírili sa tak možnosti liečby v onkológii, hematológii, neurológii, reumatológii, dermatológii, kardiológii, pneumológii, endokrinológii či gastroenterológii. Pacienti, ktorých sa nové možnosti liečby týkajú, sa môžu od októbra obrátiť na svojho ošetrujúceho lekára alebo na príslušné špecializované pracovisko. Nemecký minister zahraničných vecí navrhol, aby dočasné mierové sily OSN v Libanone nahradili sily zriadené na základe mandátu Európskej únie. Cieľom je zabrániť vzniku bezpečnostného váku a potom, čo sa koncom tohto roka končí mandát misie OSN. Mierové sily na juhu Libanonu majú približne 7500 príslušníkov z takmer 50 krajín. Austrálsky pilot F1 Oscar Piastri pred veľkou cenou Belgicka oznámil, že zostane v McLarene aj v budúcej sezóne. 9-násobný víťaz pretekov reagoval na nedávne špekulácie o svojej výmene s Maxom Verstappenom z Red Bullu. Podobná situácia nastala aj minulý rok v súvislosti s ním a Mercedesom. Čaká nás postupne oblačný víkend aj s dažďom či búrkami, zafúka slabý vietor a teplota zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

ste s Rádiom Košice aj takto v piatok po 17. hodine, kedy nám príjemnú atmosféru vytvoril Dante Tomás a tak ako to celé načal, tak to bude pokračovať, pretože v playliste sú nachystaní Desmond a Robo Šimko, ale tiež aj britská kapela Yes, takže aj vy si tak môžete teraz zakričať, že Yes, zvládol som celý týždeň. Túto skvelú náladu doplní v Rádiu Košice teraz už aj Doja Cat.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Pohodový piatok prajeme z Rádia Košice. Nie je to tak dávno, keď slovenský internet zaplavila Gwen McMullen, ktorá sa stala hitom kvôli podobnosti s našim premiérom, ale tentokrát má svet dvojníka, alebo teda skôr dvojníčku Erlinga Haalanda. Je ňou ruská modelka Anastasia Kostromitina, ktorá sa takisto podobá na norského útočníka, keďže má rovnako dlhé blond vlasy, ostré črty tváre a takisto aj typický intenzívny pohľad. Dokonca na jej instagramovom profile začala natáčať videá, na ktorých Erlinga Haalanda napodobňuje. Či už sú to fotky alebo rôzne videá. Zaujímavý trend nastupuje, že ak sa na niekoho slávneho podobáte, tak ste v momente hitom internetu. My ideme teraz ale na ďalší hudobný hit. Hráme si Owner of a Lonely Heart.

0: Počúvate Rádio Košice a my už v tejto chvíli meníme hudbu za cenné informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný podvečer aj na cesty. V Košiciach na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa momentálne opravuje zastávka, je tu blokovaný pravý pruh. V úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. V Spišskej Novej Vsi prekonanie jarmoku sú až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Štepánikovo námestie a Radničné námestie a úplne uzavretý máme aj diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Radary hlásite v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smerom Gauparku, na konci Sečovskej smer Palackého, na Opáckom pri OMV-ke smer Jazero, na Myslavskej pri Luníku 9 smerom z KVPčka a namerajú vás tiež v Belej nad Cirochou smerom do Sniny. Hliadka vás zastaví v Humennom na Mierovej za Lidlom smer Družstevná a v Sabinove na Holého pri Cintoríne smerom do mesta. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice v rámci dnešného piatka. S pribúdajúcim časom a približovaním sa k večeru sa pomaly, ale veľmi pomaly aj znižuje teplota vonku. Preto je tu opäť priestor na hudobné schladenie, ktoré dnes vyberáte vy na našom Facebooku Rádia Košice. Niektoré skladby sa nám aj opakujú pri vašich výberoch. Lucy, Mária a Rasťo sa zhodli na tom, že tieto letné horúčavy schladia vďaka zoskupeniu s hudbou vesmírnou a ich ikonickou Je nám teplo. Veru, je to pravda, je nám veľmi teplo, ale veríme, že vás teraz chladia s hudbou vesmírnou z Rádia Košice.

One Republic zneli z Rádia Košice na príjemný piatok. Pred nami celkom športovo nabitý víkend, musíme povedať, najmä vďaka posledným zápasom majstrovstiev sveta vo futbale, ale v Číne sa uskutočnil historicky prvý zápas robotov v MMA na svete. Tento jedinečný súboj sa odohral v rámci robotickej súťaže Ultimate Robot Knockout Legend. Súboj bol celkom dramatický, pretože jeden z robotov prišiel o hlavu, ale tomu vôbec nebránilo v tom, aby v súboji pokračoval. Tak tomu sa povie vytrvalosť. Evidentné jeho heslo bolo bojovať až do konca. My sme tu takisto pre vás až do konca dnešného dňa, ale aj zajtra, pozajtra a vlastne každý jeden deň. Aj so skvelou hudbou z Rádia Košice pokračujú Lightning Seeds.

0: Lightning Seeds a ich Change ste počúvali v Rádiu Košice, teraz sa už ale započúvajte do noviniek v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Štúrovej je až do nedele uzavretý pravý pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Steel Areny. Na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra si dajte pozor na obmedzený ľavý pruh. Vodičom ďalej pripomíname, že v Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. A ešte upozorňujeme, že vo Vranove nad Stopľou je v súvislosti s konaním motoristického podujatia do 20. tej druhej uzavreté námestie Slobody. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslavskej pri Lúniku 9 smerom z KVPčka, v Zalužiciach smerom do Michaloviec a na D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

George Michael a jeho Amazing ste počúvali krátko pred 18. hodinou. S touto úžasnou atmosférou sa nesieme v Rádiu Košice počas celého dnešného piatka a sme radi, že vy pritom nechýbate. Dano sa s vami na dnes ale lúči, majte ešte krásny zvyšok dnešného dňa a následne aj víkend, počas ktorého si nezabudnite určite oddychnúť. A to aj za prítomnosti Rádia Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Jazero začalo búrať nelegálnu osadu Lubina. Cestujúci najradšej lietajú z Košíc na dovolenky do Turecka, Egypta či Grécka. Dachnovský má strach o rodinu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Metropola Východu dlhodobo bojuje s nelegálnymi osadami. Keďže mesto podľa miestnych úradov nekoná dostatočne, niektoré mestské časti vzali situáciu do vlastných rúk. Starostka jazera Lenka Kovačevičová avizuje, že včera preto začali s búraním osady Lubina, v ktorej žije približne 200 ľudí.
2: Celý proces manažujeme s odborníkmi na marginalizované komunity, s občianskými združeniami, neziskovým sektorom.
1: Otto Brixy z úradu komisára pre deti podotkol, že táto téma nemá byť súčasťou predvolebného boja. Považuje však za dôležité zúčastňovať sa na ochrane detí, ktoré v týchto osadách žijú.
3: Ja rozumiem tomu celej tej situácii aj celej tej panike, ktorá okolo tejto témy vznikla. Treba však povedať, že na Slovensku by nemal byť diferencovaný prístup k tomu, akým spôsobom sa vymáha právo, akým spôsobom sa vymáhajú zákony a akým spôsobom sa uplatňujú nároky na rodičov z hľadiska výchovy a starostlivosti o deti.
1: Podľa Kovačevičovej žije v takýchto osadách v rámci celého mesta vyše 2600 ľudí. Starostka zároveň vyvracia tvrdenia, že obyvateľov premiestnili na silu k našim južným susedom. Podľa Kovačevičovej si tieto rodiny dobrovoľne vybrali presťahovanie sa do obce približne 10 kilometrov za maďarskými hranicami. A na jazere ostávame, pretože poslanec miestneho zastupiteľstva a zástupca starostky Bernard Berberich ohlásil kandidatúru na post starostu tejto mestskej časti za KDH. Jednou z hlavných tém jeho kandidatúry je pripravovaná transformácia mestských častí.
4: Akékoľvek zmeny musia byť dobre pripravené, zodpovedné a v prospech ľudí. Mojou prioritou bude chrániť záujmy obyvateľov našej mestskej časti a zabezpečiť, aby transformácia neznamenala menej služieb alebo vyššie náklady pre občanov.
1: Vo svojom programe chce Berberich nadviazať na doterajšie investície a pokračovať v ďalšom rozvoji sídliska. Prioritou pre neho zostáva systematické zlepšovanie čistoty verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, revitalizácia okolia jazera a postupné dokončenie promenádneho chodníka okolo neho. Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde, o čom svedčí aj množstvo cestujúcich a čulý ruch na košickom letisku. Štatistiky hovoria, že jeho služby využíva každý rok viac a viac cestujúcich a potvrdzujú to aj cestovné kancelárie a agentúry. Za InView pokračuje Kristýna Štefánková.
5: Klienti z východného Slovenska tvoria významnú časť dovolenkového trhu. Odlety z Košic a Popradu aktuálne predstavujú približne 16% všetkých predajov. Veľkou výhodou je, že ľudia z regiónu už nemusia cestovať niekoľko hodín na západ alebo do zahraničia, ale môžu odletieť pohodlne bližšie k domovu. Aj na východe dominujú destinácie ako Turecko, Egypt a Grécko. Mimoriadne obľúbená je egyptská Hurgáda, ktorá patrí medzi najpredávanejšie lokality vôbec.
1: Vysoký záujem hlási košické letisko aj o novospustené linky do Ríma a Malagy. Dlhodobý stúpajúci záujem o lietanie z Košíc eviduje aj riaditeľka cestovnej kancelárie Saturn Nora Fedorová.
6: Aj tento rok ponúkame priamo z Košíc lety do viacerých veľmi obľúbených dovolenkových destinácií, ako je napríklad Turecko, Tunisko, Cyprus alebo Marsa Matru v rámci Egypta. Pre tých, čo majú radi krátke lety, tak je to destinácia Bulharsko. No a pre milovníkov gréckych ostrovov sú to destinácie ako Rodos, Zakynthos a Kréta.
1: Aj tu si cestovné kancelárie všímajú správanie svojich klientov a dôkazom silného záujmu je aj zvýšená intenzita lietadiel nad metropolou Východu.
6: Veľkou výhodou je aj to, že práve odlety z Košíc sú väčšinou v časoch okolo obeda a to uprednostňujú najmä rodiny s deťmi, ktorí majú veľmi radi práve tieto letové časy. Odlety z Košic využívajú vlastne celé spadové oblasti od Popradu až po stred Slovenska, teda vrátane samozrejme obyvateľov Košic.
1: Aj cestovná kancelária Hydrotour v stanovisku uviedla, že z letiska Košice sú mimoriadne žiadané destinácie ako Izmir, Peloponés, Cyprus a Mallorca. Za cestovnú kanceláriu Cartago Tours nám štatistiky potvrdila Alica Šipošová.
7: O odlety z Košic je tradične veľmi vysoký záujem a kapacity sa míňajú rýchlejšie než pri odletoch z Bratislavy. Dovolenkári z východného Slovenska najčastejšie volia odlety z Košíc do Turecka, Egypta, Tuniska a do Grécka. Ide o destinácie s priamými letmi, širokou ponukou hotelov a výborným pomerom ceny a kvality hotelových služieb.
1: Všetky oslovené cestovné kancelárie zároveň potvrdili, že záujem Slovákov o cestovanie neklesá napriek ekonomickej či geopolitickej situácii. Viac o letnom cestovaní môžete prečítať aj na portáli košiceonline.sk. Obranca HC Košice Oleksij Dachnovský má za sebou prelomovú sezónu. V drese oceliarov sa stal so 65 odohranými zápasmi stabilnou súčasťou defenzívy a ukrajinskému národnému tímu pomohol k historickému postupu do A kategórie.
8: Fakt bolo to najlepšie, čo som zatiaľ zažil v živote. Neskutočné emócie, strašne sme sa tešili. To bolo také, čo celá krajina čakala na to 20 rokov a podarilo sa nám to spraviť a super to bolo.
1: Úspech ukrajinskej reprezentácie je pozoruhodný aj vzhľadom na neľahké fungovanie hokeja v krajine zmietanej vojnou.
8: Funguje tam nejaká liga a je to oveľa slabšie ako tá, čo bola pred vojnou, ale stále máme v repre hráčov z ukrajinskej ligy. Stále snažia, aby ten hokej fungoval, a aspoň nejak, ale je to veľmi ťažké. Môže byť napríklad také, že bude ten air alarm a v polke zápasu sa zastaví a zápas sa môže dohrať po mesiaci alebo niečo také. Takže je to veľmi, veľmi ťažké tam.
1: 21-ročný rodák z Kieva nenauštívil svoju vlasť od roku 2022. V hlavnom meste Ukrajiny má však naďalej celú svoju rodinu.
8: Rodičia stále bývajú na Ukrajine v Kieve a je to veľmi strašné každý deň čítať tie noviny, že neviem, zase nejakých 100-200 raket dronov lietalo nad Kievom, stále vidíš tie známe miesta, čo sú rozbombené proste a je to veľmi bolestivé a bojím sa aj za rodičov a každý deň som šťastný, keď zavolám im a zistím, že všetko v poriadku, že sú živí, zdraví.
1: Oleksij Dachnovský pôsobí v Košiciach od roku 2023 a súčasťou obrany HC bude aj v nasledujúcej sezóne. Cez víkend už v Košiciach pribudnú mraky a nie sú vylúčené ani prehánky. Zajtra 27 až 29 stupňov, v nedeľu do 28 pri slabom severnom vetre. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný piatok praje Romana Váhaľová.

0: piatkový letný večer na vlnách Rádia Košice s Madonou a Celebration. Týždeň sa už väčšine z vás skončil, víkend pred nami. Začneme z ostra, to muzikou spoločnosti Meghan Trainor alebo Fine Young Cannibals. A poviem si aj, prečo nie je hanbou vyroniť slzu. Som rád, že prvé víkendové kilometre či už v aute doma alebo na terase odštartujeme spolu. Príjemný večer vám praje Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Z Rádiom Košice.
6: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Zo štúdia Rádia Košice v nových priestoroch na Žiedlovej ulici prevázala Meghan Trainor a Still Don't Care. Naopak nám záleží na tom, ako sa máte, a preto vám v dnešný piatkový večer hráme na želanie. Zároveň sme sa na Facebooku pýtali, že dnes máme poriadne horúco, tak ako bude aj cez víkend, a aby ste sa tak trošku schladili hudobne, tak sme si prijali, aby ste si vybrali nejakú tú pesničku a my vám ju zahráme na želanie. Tak akú skladbu by ste si dnes radi vypočuli? My sme pre vás vybrali Love Tonight a Shouse z Eteru Rádia Košice.

0: Krásny a slnečný piatok si užívate s rádiom Košice aj za volantom a ak už ste na našich cestách, Edo vám povie, čo nové nám na nich pribudlo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. V Prešove v Ľuboticiach smerom na Sekčov od Čerpačky je obmedzený pravý pruh a je tu aj znížená rýchlosť na 50. A pripomíname, že vo Vranove nad Topľou je v súvislosti s konaním motoristického podujatia do 22. uzavreté námestie Slobody. Radary hlásite za Drienovcom smerom do Rožňavy v Prešove na výjazde z mesta smer Veľký Šariš a ešte v obci Trhovište smerom do Michaloviec. Hliadka na vás striehne v Šarišských Michalanoch smerom do Sabinova. Už o 20 minút sme tu opäť. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový piatkový večer s Rádiom Košice prajeme. Poznáte ten pocit, keď pri filme poviete, že vám len niečo spadlo do oka? Ak vás občas rozplače film, seriál alebo aj pesnička, nemusíte sa za to hanbiť. Vedci zistili, že práve ľudia, ktorí emócie neskrývajú, sa približne po hodine cítia lepšie než tí, ktorí ich držia v sebe. Takže občasné slzy môžu byť pre psychiku rovnako prospešné ako dobrý oddych. A keď už sme pri zlepšovaní nálady, poďme si jednu dopriať aj dobrou muzikou The Weeknd a Can't Feel My Face.

Príjemný a ešte stále slnečný večer spoločnosti Rádia Košice. Futbaloví fanúšikovia si na tohto ročných majstrovstvách sveta určite všimli jedno meno častejšie než ostatné. Je ním Erling Haaland. Nórsky kanonier nastrieľal 7 gólov a doviedol svoju reprezentáciu až do štvrťfinále, čo je pre Nórsko historický úspech. A teraz jedna zaujímavosť. Hoci reprezentuje Nórsko, narodil sa v anglickom Leedsi. Jeho otec tam v tom čase obliekal dres Leeds United, takže futbal mal Erling doslova od narodenia na dosah. Dnes patrí medzi najväčšie hviezdy svetového futbalu. My si teraz doprajeme. Tak trošku ďalší hviezdny výkon, tentoraz hudobný v podaní Take That a Lulu Relight My Fire.

0: V Rádiu Košice máte hudbu vždy po ruke, to platí aj pre aktuálne informácie z dopravy. Tie má pre vás tejto chvíli pripravené Edo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu aktuálne pozor na Štúrovej ulici, kde je až do nedele uzavretý pravý pruh v úseku medzi zastávkou Krajský súd a biznis centrom smerom od Steel Areny. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka a pripomíname, že v Spišskej Novej Vsi sú prekonanie jarmoku až do nedeľného večera uzavreté ulice Letná, Zimná, Pánikovo námestie a Radničné námestie. Poďme na radary, tie hlásite v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, na výjazde z Prešova smer Veľký Šariš a na výjazde do Sečoviec smerom z Riadok. To je všetko, pohodu na cestách, praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tak trošku sme z éteru Rádia Košice naštartovali piatkovú party aj vďaka speváčke Pinka Get a Party Started. O tom my si na chvíľu odskočíme k typu na letný výlet. Ak hľadáte miesto, kde sa trochu rozhýbete a odmenou budú krásne výhľady, skúste rozhľadňu na Malkovskej hôrke v lesoparku Temiata nedaleko Prešova. Trasy sú krátke, zvládnu ich aj rodiny s deťmi či menej skúsení turisti. Z vrchov sa vám otvorí panoráma Prešova, Slanských vrchov, Čergova a pri dobrej viditeľnosti uvidíte aj Šarišský či Kapušianský hrad. Po ceste si navyše môžete oddychnúť pri lesných altánkoch alebo si spraviť piknik v príjemnom tieni Temiaty. Z lesného chodníka sa presunieme na hudobnú vlnu. The Offspring a Make It Alright.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Poprade Tatrách.
3: Na 91,7.

Na vlnách Rádia Košice pokračujeme pohodovým letným večerom aj so skupinou Peter Beach Project a Thinking About You. Už o malú chvíľu vám Romy prezradí, aké priority v prípade úspechu vo voľbách deklaruje Igor Šimko, aj kto sa stal druhou letnou posilou futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce. Ešte pred nimi si doprajeme pesničku, ktorá vám prinesie pokoj do vašich srdc. Hlasí to spokojne o kúsok vyššie. Hra Mariah Carey, Vision of Love.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimko predstavil priority pre Abov. Sloboda podľa prezidenta nie je samozrejmosť. Suky sa zamieril do Michaloviec. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Kandidát na predsedu Košického kraja Igor Šimko v prípade úspechu vo voľbách deklaroval svoje priority a záväzky pre región Abov. Priradil k ním napomáhanie investícií automobilke Volvo a budovaniu priemyselného parku Valaliky so vznikom tisícok pracovných miest.
2: A je to štátna organizácia, ktorá garantuje, že na tomto mieste vyrastie vážny priemyselný park a investícia 21. storočia pre celé Slovensko, nielen pre okres Košice okolie.
1: Ako priority deklaroval aj zdravotnú a sociálnu starostlivosť, pomoc obciám pri budovaní infraštruktúry, pri vzniku tzv. Hliadok bezpečnosti, či otočenie pomeru krajských eurofondov a výdavkov v prospech okresov a regiónov. Deklarácia o zvrchovanosti nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Označil ju za dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa jedným z rozhodujúcich míľnikov našich moderných dejín. Ministerstvo školstva podporí organizácie, ktoré pripravujú kvalitné programy neformálneho vzdelávania pre nadaných a talentovaných žiakov. Na denné a pobytové aktivity je vyčlenených 358 tisíc eur z programu Slovensko. Žiadosti môžu organizáciám predkladať do 7. augusta. Ruský útok na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa zasiahol obytnú budovu a vyžiadal si životy dvoch osôb. Informoval o tom zástupca primátora Alexander Filatov. Americké údery na Irán zabili od 28. júna 38 ľudí. Zranenie utrpelo ďalších 400 osôb. Oznámilo to iránske ministerstvo zdravotníctva. Nie je jasné, či ide len o civilistov alebo aj o vojakov. Druhou letnou posilou futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce sa stal útočník Elvis Mišike Sukisa. 32-ročný zakončovateľ, ktorý naposledy pôsobil v Komárne, podpísal so žltomodrými ročnú zmluvu. Útočník v Konžskej demokratickej republike sa do tréningového procesu pod vedením Antona Šoltisa zapojil minulý týždeň. Zasiahol aj do prípravného zápasu s Bukovinou Černovice, pri ktorej odohral 30 minút. Víkend na východe a Liptove polooblačný, postupne pod mrakom aj s možnosťou prehánok či intenzívneho dažďa. Zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32 pri prevažne slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Na frekvencii Rádio Košice aj krátko po 19. vám hrali Dyke and the Mechanics a Everybody Gets a Second Chance. A vonku z toho stále vyzerá na pravé leto, dni sú dlhé, večery príjemné a my sa postaráme o soundtrack k vášmu piatku. Pridáme skvelú hudbu v podaní Beaty Dubasovej skupiny BTS, ale budeme hrať aj pre vás na želanie a inšpiráciu na víkendový výlet prinesieme taktiež. Nech je dnešný večer presne taký, aký má byť, pohodový. Pri mikrofóne vás víta Michal.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: vrtulky s rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Ladíte vaše letné rádio Košice, akože aj dnes je opäť poriadne horúco, tak skladiť ste sa mohli od rána aspoň hudobne. Mohli ste si vybrať obľúbenú skladbu na skladenie. Pesniček bolo dosť a vybrali ste si napríklad takú Metalliku, Rockset, Paľa Haberu, ale na teraz spravíme radosť. Poslucháčke, ktorá sa volá, že milujem svoje deti, tá si vybrala Craika Davida a jeho Seven Days. Tak nech sa vám všetkým dobre počúva a pozdravujeme, milujem svoje deti. Príjemné počúvanie s rádiom Košice.

Toto boli BTS a ich Swim z Eteru Rádia Košice. Ak sa vám práve náhodou chce zývať, možno za to vôbec nemôže únava. Vedci zistili, že zývanie nemusí byť vždy a také, aké aktuálne je. Často sa objaví aj vtedy, keď sa nudíme a zaujímavé je, že počas horúcich letných dní zývame menej než v zime. Jednoducho, pretože zývanie pomáha ochladzovať mozog a v teplom vzduchu to už veľmi nefunguje. Tak verím, že vás dnes večer udržíme skôr pri dobrej nálade, než pri zývaní aj vďaka Richardovi Müllerovi. A čo ťa bolí?

pohodový piatkový večer z Rádia Košice. Dnes oslavujú svoj sviatok malé obrázky, bez ktorých si už mnohí nevieme predstaviť ani jednu správu. Áno, reč je o emoji. Ich príbeh sa pritom začal pred 27 rokmi v Japonsku, kde vznikol

A prvá séria mala iba 176 ikoniek. Dnes ich existuje už viac ako 3000 a niekedy povedia viac než len celý odsek textu. Veď priznajme si, koľkokrát stačí poslať len smajlíka, srdce alebo palec hore a všetci presne vedia, čo tým myslíme. My si namiesto smajlíkov pošleme niečo, čo vyčarí úsmev samo od seba. Ďalšiu skvelú pesničku Holiday od Little Mix.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Rádio Košice.

Aj takto znie piatkový večer z Rádia Košice. O ten sa postarali Chainsmokers a ich Paris. A teraz jedna rýchla otázka. Ste skôr optimisti alebo patríte k tým, ktorí radšej očakávajú to horšie? Vedci majú v tomto celkom jasno. Zistili, že optimisti sa po neúspechu nevzdávajú tak rýchlo, ľahšie zvládajú náročné situácie a bývajú spokojnejší v práci. Navyše výskumy naznačujú, že pozitívny pohľad na život môže prispieť aj zdraviu, aj imunite. Tak skúsme si ten piatkový večer užiť s úsmevom a o dobrú náladu sa postará aj ďalšia pesnička od Mr. Biga, To Be With You zo štúdia Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh.

Hudba, dobrá nálada, pokračujú na frekvencii Rádia Košice. O pár minút vás čaká ďalší spravodajský servis, v ktorom sa dozviete, z čoho obvinil Čínu americký prezident Donald Trump, aj to, s kým si zmerajú sily slovenskí basketbalisti. Dovtedy si však vychutnajme ešte jednu skvelú skladbu Alesso a Remedy. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská synagóga pripravila letný program. Štátne weby postihol výpadok. Slováci sa postavia Švajčiarom a Britom. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Park kultúry a oddychu v Prešove pokračuje druhú sezónu zabezpečovaní činnosti v priestoroch ortodoxnej synagógy. Po úspešnom prvom roku, počas ktorého navštívilo synagógu viac ako 4500 návštevníkov, plánuje viacero komentovaných prehliadok, pravidelné tematické nedele a počas leta aj sériu koncertov a divadelné predstavenie v rámci cyklu Hudba v synagóge. Nadácia Žilinského kraja pre podporu rodiny pomohla za 8 rokov fungovania už 750 rodinám z celého kraja. Podporila ich sumou vyše 400 000 eur. SHM mal v noci na dnes ďalší výpadok IT. Niekoľko hodín boli nedostupné alebo neúplné radarové údaje, ktoré využíva aj kritická infraštruktúra. Problém zasiahol aj ozbrojené sily. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Staurovská predložila výboru OSN podanie s aktualizovanými informáciami o stave naplňania záväzkov, ktoré vyplývajú z dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podanie má slúžiť ako jeden z podkladov pre konštruktívny dialog výboru OSN so Slovenskom, ktorý sa uskutoční v auguste v Ženeve. Ukrajina poprela tvrdenia Rusov, že jej dron zabil šéf inžiniera záporožskej jadrovej elektrárne. Alexander Jakovlev zomrel podľa Kieva po zásahu auta, v ktorom sa viezol medzi elektrárňou a mestom Enerhodar. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu za ovplyvňovanie amerických volieb. Uviedol, že zverejní spravodajské informácie o šokujúcich slabých miestach vo volebnom systéme USA. Trump tak podľa AFP pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách v roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlych volebných podvodov. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E-skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Súperov ohodnotil tréner Slovenska Oliver Vidin.
2: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Veľkú Britániu poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale tak jak hovorím, neviem, v akom rostere budú hrať proti nám.
1: Slováci si zabezpečili pokračovanie v boji o účasť na šampionáte v riadnej kvalifikácii prvým miestom v C skupine. Čaká nás postupne oblačný víkend aj s dažďom či búrkami. Zafúka slabý vietor a teplota zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Vahaľová.

pohodový piatkový večer z Metropoly Východu z Rádia Košice. Ak ste už prepli do víkendového režimu, dobre ste spravili. Ak vás ešte čaká cesta domov alebo posledné povinnosti, verím, že vám ich spríjemníme dobrou hudbou od napríklad Astrid S alebo Diany Kinga. K tomu pridáme príjemnú atmosféru. Leto je v plnom prúde, prázdniny tiež a presne tak bude vyzerať aj najbližšia hodina na našich vlnách. Tešíme sa, že ju strávime spolu. Pozdravuje vás Michal.

Príjemný večer zo štúdia Rádia Košice vďaka legendárnej britskej kapele The Farm a All Together Now. Teraz sa vrátime k jednej hudobnej spomienke, ktorá je tak trochu aj naša. Vedeli ste, že jeden z najväčších hitov Petra Naďa má košickú stopu? Skladba Profesor Indigo totiž vznikala práve v štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach a Peter Naď ju nahrával ešte ako 17-ročný. Vtedy možno nikto netušil, že z nej bude pesnička, ktorú si budú spievať celé generácie. Možno práve takéto momenty ukazujú, že na veľký hudobný príbeh niekedy stačí talent, dobrý nápad a správny čas. A teraz jedna jeho víkendová záležitosť, sám s nohami na stole z Rádia Košice, len pre vás.

Naladené máte vaše obľúbené rádio Košice aj so skvelou Dianou King a Shy Guy. Viete si predstaviť, že by vám sociálne siete o polnoci jednoducho povedali dobrú noc, vidíme sa ráno? Presne takéto pravidlá pripravujú vo Veľkej Británii pre tínejdžerov veku 16 a 17 rokov. Cieľ je jednoduchý, menej nočného scrollovania a viac spánku. Neviem, či by na to povedali slovenskí tínejdžeri, ale asi by sa im to veľmi nepáčilo. Myslíte, že by to fungovalo, alebo by si väčšina toto obmedzenie vypla hneď prvý večer? Na tým môžete pokojne premýšľať aj pri ďalšej skvelej hudbe. Three Doors Down a Year Without You.

Práve ste počúvali výborného Paľa Haberu a ako málo. Rádio Košice je vašim každodenným sprievodcom a okrem skvelej hudby prinášame aj pohľad do zákulisia tej svetovej. Oveľa častejšie sa totiž hovorí o tom, či umelá inteligencia raz dokáže nahradiť hudobníkov. Mick Jagger z Rolling Stones má v tom jasno. Tvrdí, že AI môže byť dobrý pomocník, ale skutočný hit stále vzniká v hlave a srdci človeka, nie v počítači. Podľa neho technológia môže pomôcť nápadmi, no emócie, príbeh a charakter interpreta sú niečo, čo sa naprogramovať nedá. Presne preto majú niektoré pesničky silu zostať s nami celé roky a takový aj Dancing in the Street spolupráci s Davidom Bowiem.

Rádiu Košice vám robí spoločnosť aj počas letných prázdnin. A zdá sa, že kufra už zbalila poriadna časť východňarov. Košické letisko zažíva silnú sezónu a záujem o odlety stále rastie. Najčastejšie sa lieta do Turecka, Egypta, Grécka či Tuniska a úspech majú aj nové linky do Ríma a Malagy. Veľkým plusom je, že na dovolenku môžete vyraziť priamo z Košíc bez dlhého cestovania na iné letiska. My vás zatiaľ vezmeme aspoň na malý hudobný výlet s Michaelom Jacksonom na vlnách Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

Ak ste s nami vydržali až sem, ďakujeme za spoločnosť. Rádio Košice však hrá ďalej. O chvíľu prídu správy, ktorých si povieme, čo pribudlo vo Vysokých Tatrách, aj to, že živnostníkom od augusta ubudne jedna povinnosť. A potom ďalšie pesničky, ktoré vám spríjemnia piatkový večer. Jedno sa s vami rovno rozlúčim. She's kinda hot od 5 Seconds of Summer. Pozdravujem Michal, užívajte si začiatok víkendu.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatrách pribudli nové prístrešky. Šimkovičová odmieta odpočúvanie na FPU. Ferencvároš postúpil do druhého predkola. Bolo 21 hodín. Prinášame vám správy Rádia Košice. Vo Vysokých Tatrách na troch frekventovaných turistických trasách postavili dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates nové turistické prístrešky. Stoja pri Šalviovom pramení, Bielom a Jamskom plese. Štátna vedecká knižnica v Prešove a Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, chcú prehlbovať partnerstvo v oblasti kultúry, vzdelávania a čitateľskej gramotnosti detí a mládeže. Plánujú viacero spoločných podujatí, odborných konzultácií, výmeny skúseností a tiež zapožičiavania kultúrnych a umeleckých materiálov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo Fonde na podporu umenia. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné. FPU deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Tí mali nájsť odpočúvacie zariadenia v kanceláriách pod stolmi. Živnostníci nebudú musieť od augusta nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie poistenia pri pozastavenej živnosti. Poisťovňa bude naopak informovať sama v lehote do 20 dní. Podmienkou je, že SZČO si živnosť pozastavila najskôr 1. augusta. Ak tak urobila ešte pred augustom, stále treba povinnosť zmeny nahlásiť do 30 dní. Český poslanec populistickej SPD Jaroslav Foldyna je podozrivý z domáceho násilia. Polícia ho na 2 týždne vykázala z domu a zakázala mu kontaktovať manželku. Zadržala mu aj niekoľko strelných zbraní. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 4930. Zranených evidujú 17 tisíc. Nezvestných úrady neoznamujú, no môžu ich byť až 10 tisíce. Takmer 21 tisíc ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Futbalisti Ferencvárošu Budapešť na lavičke so slovenským trénerom Balážom Borbélim postúpili do druhého predkola Európskej ligy. V odvete prvého predkola zvíťazili nad FK Vojvodina Novi Sad 3-0. V úvodnom dueli na srbskej pôde uspeli 2-1. Ďalej ide aj moldavský Šerif Tiraspol vďaka triumfu 1-0 na ihrisku slovinského Alumini Kidričevo. Víkend na východe a Liptove polooblačný, postupne pod mrakom aj s možnosťou prehánok či intenzívneho dažďa. Zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32 pri prevažne slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát podľa KDH pri riešení domáceho násilia zlyháva. Úrad vlády otvoril výzvu pre obce v atlase rómskych komunít. Gašparíkov Warnik nezískal poľský superpohár. Po 22. je čas na správy Rádia Košice. Štát aj polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú. Tvrdí to opozičné KDH v reakcii na vraždu v Gelnici. Poslankyňa Národnej rady Andrea Turčanová pripomenula, že obeťami domáceho násilia sú okrem žien aj deti, muži či seniori, ktorí od štátnych orgánov očakávajú odborný a profesionálny prístup a empatiu.
2: Možno si spomínate, že sme nedávno predkladali návrh, ktorý mal pomôcť pri výsluchoch, aby nebola sekundárna viktimizácia obetí opakovanými výsluchmi. Chceme taktiež zadefinovať inštitút sprevádzajúcej osoby alebo dôverníka, ktorý bude povinne prítomný pri všetkom celom procese, ktoré musí táto obeť postupne prejsť, či už sú to vyšetrenia lekárske, znalecké, policajné výsluchy.
1: Podpredseda KDH William Karas dodal, že hnutie žiada aj vytvorenie podnetného pracovného prostredia pre policajtov.
3: Sme pripravení konštruktívne tejto téme pristúpiť a vzhľadom na to, že sa blíži aj príprava štátneho rozpočtu, chcem vyzvať premiéra Roberta Fica, ktorý som zaregistroval, že až v týchto dňoch sa začal venovať kauze Gelnica, tak chcem ho vyzvať z tohto miesta. Pán premiér, alokujte dostatočné zdroje na posilnenie probačných mediačných úradníkov.
1: Hnutie poukázalo aj na kroky polície, ktoré nasledovali po vražde v Gelnici. Kritizujú vyjadrenia prezidentky Jany Maškarovej, ktoré prišli opakovane aj napriek závažným zisteniam. Úrad vlády vyhlásil výzvu s názvom Dostupné bývanie v obciach z atlasu rómskych komunít. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov únie vyčlenených na výzvu je 30 miliónov eur. Podpora je určená pre menej rozvinuté regióny, teda pre všetky kraje s výnimkou bratislavského. Zmeny v agende štátneho občianstva zlepšia dostupnosť služieb a zjednodušia prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Avizuje to ministerstvo vnútra v rámci zmien v zákone. Nová legislatíva je účinná od 15. júla. Izraelský prezident vyzval k normalizácii vzťahov medzi jeho krajinou a Saudskou Arábiou. Saudskí predstavitelia opakovane uvádzali, že Izrael neuznajú bez umožnenia cesty k vzniku nezávislého palestínskeho štátu, čomu sa však súčasná izraelská vláda bráni. Futbalisti Chorníku Zabrze na lavičke so slovenským trénerom Michalom Gašparíkom nezískali poľský superpohár. Aktuálni držitelia pohára prehrali vo včerajšom dueli s Lechom Poznaň 1-3. Čaká nás postupne oblačný víkend aj s dažďom či búrkami. Zafúka slabý vietor a teplota zajtra 28 až 33 stupňov, v nedeľu do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.